0: Радио Витоша.
1: Петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за работните отношения и тяхното място в личния ни живот.
2: Ще коментираме онова гаделичкащо усещане, което се появява и сега, след ваканционния сезон, когато знаете, че вашата любима или любим отново ще скочи на вълните на офиса и отново ще се срещне с него или нея и отново ще си пишат разни неща, докато вечеряте.
1: Трябва ли да изключвате телефона дори и да гори офиса, или сте от хората, които неусетно пренасят разговорите от офиса в къщи? На вечеря така да си напишем какво сме се хранили, утре кога ще започват срещите.
2: И така неусетно сме се харесали. Дали сте били свидетели точно на такива истории, на леко нахални колеги или колежки, които търсят общуване и извън работната среда, което понякога ви изправя на ногти,

0: Защото, влизайки случайно в чата, установявате, че тези неща дори на вас не е споделила.
1: Преобръща ли ви се стомаха, когато видите работни имейли, които завършват с цунки или гуш? Или пък сте от хората, които не обръщат внимание, а само задавате въпроси от типа: а теб с нощи кой ти върза вратовръзката, при условие, че ти обувките не може да си вържиш? Митинчето.
0: Нормално ли е да ревнуваме все пак от колегите, с които човека до нас прекарва доста часове, колкото и да сме уверени в дълбочината на чувствата си, в сериозността на отношенията? Възможно ли е понякога буквално да се оплашим, особено ако някой е по-активен и по-атрактивен?
1: Питаме ви. Тук правя драматична пауза. В кои случаи ревнувате половинката си от колегите? Когато вечер си пише с тях вместо да си говори с мен, ако иска съвети и обсъжда нашите проблеми, или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно.
0: Сигурен ли си, че няма да е в понеделник? А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И започваме в офиса ТОП.

0: Театър от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Петъка дойде 4 септември и в началото на този ден решихме на любовна вълна да проверим какво ще се случва в работен план. Който се е прибрал от почивки, се е прибрал някоя и друга седмица. Дали познатото напрежение от миналия сезон отново се появява? Успяхте ли да изкарате достатъчно дни заедно с половинката си, така че да махнете неприятното напрежение или леките съмнения, които са ви били обзели по отношение на някои нейни уж колегиални отношения? Тази сутрин питаме в кои случаи ревнувате половинката си от колегите. Когато вечер си пише с тях, вместо да си говори с мен, ако иска съвети и обсъжда нашите проблеми, или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно, той или тя, случвало ли се наистина да изревнувате и да се окаже, че има защо?
1: На всяка манджа!
2: Тройка!
1: На разсъмване!
3: Разбира се, че на работа прекарваме повече време, отколкото с любимия човек вкъщи говоря в будно състояние, защото прибирайки се обикновено вечеря, няколко часа разговори, след което спане и всичко се повтаря.
0: Да, но щом това тяло диша и лежи до мен, какъв проблем?
3: Като си ми. Тя просто диша.
0: Забия се, има моменти, в които можеш да си навиеш алармата през нощта, ако спи половинката по-дълбоко, за да чуеш какво бълнува.
3: Абсолютно, или дали вика Пешо, ти си моя миньор. Но идеята тук е, че когато през целия ден в най-така активното ти будно състояние...
0: А мъжете, между другото,
3: що
0: се комплексирате винаги от някакви такива по... силови професии, как да кажа, Пешо.
3: Като животно, как да ти го обясня
0: по-разно? Тоест, защо винаги... Тоест искаш да кажеш, че по-интелектуалната част сред вас винаги се страхуват, че ще дойде някое клише от вицовете, което ще й покаже какво е.
3: Ма не от вицовете, ти гледай по филмите. Когато имаш нормално семейство и примерно работиш нещо и се прибираш, чанта приноси учител, професор и такова, в един момент
0: няма
3: винаги...
0: Няма как да минеш покрай мина навръщане от работа. Да,
3: винаги любовника е от строежа, който я свиркал, или пък някой, който разкъсва дрехите от типа на тъп водопроводчик и
0: а
3: там има нож.
0: Не може да бъде някой на менеджерска позиция, който се оказал по-готин, по-интелигентен и по-вълнуваш като контакт, отколкото самия ти, който мрънкаш.
3: Няма как. Тя обича моето мрънкане, но за другото обича някой, който да хвани да гърна.
0: Как ти разбраха тендента просто?
3: Да разкъса това тези дрехи и не знам си какво да я хвърли на матрака.
0: Това е тройка на разсъмване. На кой матрак?
3: Двулицевия.
0: Това ще ли? Не се питам кой ще повреди. Това е Витоша.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Петъчно проверяваме дали е имало случаи, в които сте имали реални поводи за ревност към половинката си, и не защото сте несигурни, и не защото е клише, и не защото истинската любов все пак понякога пали такива неприятни пламъчета, а защото сте усещали интерес от страна на нейни колеги, опити за по-различно общуване, отколкото е това, което може да се счете за работна вълна, и разбира се на това, че може би понякога сте се усещали неглижиран или неглижирана. Всъщност говорим и за жените, и за мъжете. Дали можете да споделите вашите наблюдения или преживявания? В кои случаи ревнувате половинката си от колегите, когато вечер си пише с тях, вместо да си говори с мен? Ако иска съвети, обсъжда нашите проблеми, или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно. Връщаме се на работа след целият този сезон. Дали сте успели да приложите деликатен натиск по време на морската ви почивка и да проверите този, ще се връща ли на работа? Сигурно ли е, че няма да се връща на работа?
1: Едно време, когато нямаше хиляди правила за работа така между мъже и жени, въобще между служители в офисите, най-нормалното е да направиш всякакви комплименти към колежките, те да ти отвърнат със също, и това да се счита за нещо
0: не е
1: супер.
0: Лош.
1: Да. Казвам. Сега обаче хилядите правила, че всяко нещо може да бъде изтълковано погрешно, дори да направиш елементарен комплимент. Обаче лошото е, че има хора, които някак си не познават
0: личните
1: граници.
0: И точно заради това комплиментите, искам да кажа, станаха елементарни.
1: Много тъпи станаха,
0: от притеснението да не би да се усети като прекалено настоятелно, прекалено сексуално, прекалено, се загуби целият чар на това да не... Да гледаш по-леко на нещата, да не се връзваш, нали, като не говорим, когато има неприятни случаи, в които ти досаждат, но ей така просто закачливо и съвсем нормално, че даже и смешно. И точно поради тая причина комплиментите станаха много обмислени и клиширани, защото внимаваш да е по-завуалирано супер тъпотия.
1: Да, защото едно време можеш да минеш да я пляснеш под опитвата.
0: Не точно.
1: Говоря. Исках да кажа, че има хора, които някакси не познавате тази тънката граница между това да навлезе в личното пространство или да си говорите само по работа. Сега, естествено, че...
0: Да, това е причината, поради която вие така и не разбрахте, че не може да ми отпрете тъпи изречения от типа не, Мими, как си съм помбила не с тази рокля.
1: Защо да не може?
0: Не може.
1: Ти как казваш, обръснете се, пострижете се, ще ни снимат. Ми това е навлизане в личното ми пространство.
0: Това е когато ще ни снимат.
1: Но това не е
0: нали,
1: работа.
0: Нали изрежете ногтите също, казвам.
1: Изкъпете
0: нали,
1: се.
0: Това е друго.
1: Не,
0: това но такива разни подигравателно сексистски комплименти, това все пак издава нивото на гражданина. на гражданина.
1: Ние го правим от най-добро чувство. Все пак сме заедно толкова дълго време. Но говорим за когато си в офиса и когато тръгнеш да правиш такива, виждаш някои хора, че упорито навлизат в личното си пространство и смисъл не ги интересува от типа на, че човека може да е семейен, че може да от дълги години да си има партньор, ми започвате така, хвърлите една въдица, като наляво.
0: Има хора,
1: радиас,
0: които наистина, да, ако човек е интересен, вълнуваща личност и още не говорим само за някакви плоски закачки, буквално не се спират пред нищо. Чели сме и сме били свидетели на достатъчно истории. Знаеш, че човек е отдаден, че си има семейство, имам всичко, но ти атакуваш, атакуваш и атакуваш. Защо?
1: Защото според мен това е най-така, как да кажа, то е заложено вътре. Типа ти виждаш някой интересен човек, си представяш, докато ти говори...
0: Няма да намеря.
1: Не, докато ти говори, си представяш какво
0: да,
1: е секс с него.
0: Да, ти представяш ли си, че ако получиш този човек в живота си, успееш даже и да го разделиш от половинката му, ти ще се събереш с един човек, който е наранен и който ще знае, че е наранил някого. Бащата или майката на децата си, самите си деца, въобще е... Ще си причина за нещо такова.
1: Аз се чудя, като нараниш един човек, при не го разделиш и крайна
0: и ти ще трябва да живееш с това нещо.
1: Ти първо че ще трябва да живееш това нещо, ми второ се примиряваш, при едно приемаш го с децата му, които при едно не са твои, нали, правиш някакви номера, само и само с идеята този човек да остане,
0: не,
1: защото
0: ти с децата си длъжен да приемаш всеки, който, например,
1: Не, аз говоря при раздяла.
0: Преди да се срещне сами са решили, развел се, останал е вдовец, човека толкова хубави, така. Хора има

0: Така, но това е когато се стигнало осъзнато преди ти да се появиш.
1: Когато осъзнато, да. Ти познаваш този човек.
0: И двамата души са решили да се разделят.
1: Но тук
0: да.
1: Говоря такова
0: но
1: причина.
0: Но ако ти си провокацията и си провалил едни отношения, окей, те може дори и да са в някаква криза, но обръщайки се назад, виждаш, че тия хора са били много време заедно.
1: Да, единственото, което...
0: Ако... Нали, може и да премине тая криза и без ти да се появиш.
1: Не, ако идеята е просто, ако някой иска да ти сподели нещо, че е в криза и приедно, то съвет трудно да дадеш, но приедно дори да ти поиска съвет, не го използвай това като как са като троянски кон, за да ги разделиш тези хора.
0: Е, да, обаче ако искаш съвет или споделяш лични неща на човек от другия пол, точно тогава става голямото хлъзгане.
1: Е, да.
0: Колкото и да звучи прекалено консервативно, но историята дава точно така. Сближаваш се, чувстваш разбирането, което не си усетил вкъщи, да, казваш си, аз не съм тапанар да се подхлъзна или тъп глупачка. Защото той примерно ми прави комплименти, пък мъжът ми вкъщи, ми той мъжът ти ги е правил, виж какво сте оплескали и ги оправете нещата.
1: Е, да, ама то понякога наистина се такова, точно заради това, че си повече време там и някак си го виждаш ежедневно и си мислиш, че това нещо ще продължи и след като разбира.
0: Загрижени за здравото българско семейство, проверяваме през какви бури сте способни да преминете достатъчно мъдро, без да сте дребнави, без да изнервяте човека до себе си с неоснователна ревност. Или пък, ако е основателна, да дадете знак, че не това е начина да решите проблемите си. В кои случаи ревнувате половинката си от колегите? Питаме днес в Тройка на разсъмване.

0: вече да не работят заедно.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Възможно ли, ако работите в HR отдел, да се обадите и без да цитирате имена, да кажете дали сте имали случаи, когато половинки са ви се оплаквали, че някои от примерно екипите на техните половинки ги търсят извън работно време, че нещата, за които ги търсят, не са чак толкова жизнено важни за бъдещето на компанията или текущото производство на метал. И просто си един вид си личи, че търсят просто повод за някакъв в контакт. Знаете, това са едни от най-елементарните начини да сваляш. Смисъл, звъниш по всяко време, така, как да кажа, усещаш човека от среща, дали се радва да чуе, че си го измъкнал от тази семейната рутина и започвате да си говорите всякакви глупости, само и само да не седи с половинката си. И...
0: Искам ти кажа, че абсолютно всичко оправдано, което ще премахне от речника тая дума рутина, даже започваш да ругаш, има дума рутина, нали, защото от кога всичко в живота ти стана рутина? Рутина като смисъл беше, когато правиш нещо рутинно. Рутинно значи без да се замислиш, без страст, без емоция. Да. Дали е любовта с любимия човек, дали е работата. Тоест, или пък просто нещо, в което не влагаш излишни нерви. Може да не е толкова лошо. Изведнъж, защото е преводно, се оказа, че ти нямаш навици, лични ритуали, твоя грижа за кожата ти, за козметиката, за косата ти, за тялото ти и всичко останало. Не, ти имаш рутина в три стъпки.
3: Как да кажа три навика сутрин?
0: Еми, навика ми сутрин е мия си зъбите или еди кво си, или това, което правя, защото трябва изведнъж сутрешната ти рутина гръмнете се.
3: Защото съм ги мил вечер.
0: Това е тройка на разсъмване.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Илияна Йотова обяви Кирил Вълчев за кандидат, с когото ще се яви на президентските избори на 25 октомври. Двамата ще се борят за президентския пост като кандидат президентска двойка. Той е доказал, че може да събира, не да разделя, каза Йотова за Кирил Вълчев, след като обяви името му за свой кандидат за вице-президент. Вице-президентът трябва да познава из основи законите на страната, да знае как функционира българската държава и да уважава законите. Дълги години ние имаме обща кауза с господин Вълчев. Работихме заедно за нея, за опазване на българщината, за развитието на българската идентичност, за българския дух и българската писменост. Един вице-президент трябва да умее да общува с хората, да бъде близо до тях, заяви Йотова. Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол. На въпроси на депутати ще отговаря и премиера Румен Радев. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе Гълъб Донев, който е министър на финансите. В редовния парламентарен контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

0: на Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. Министър-председателя на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, съобщиха от правителствената прес-служба. Заедно с премиера Румен Радев, двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Българската група, която се размина на косъм от смъртоносно бедствие в Непал и Тибет, се върна у нас късно от нас нощи. 15 наши сънародници прелетяха от Катманду през Истанбул до София, след като бяха блокирани дни наред в засегнатия район. Наводнението разруши пътища и отне стотици животи. Само 3 дни преди мащабното бедствие българската група е преминала през местата, които водната стихия отнесе. Успяхме да се измъкнем няколко дни от огромна трагедия. Като си водач на група, нямаш право на емоции. Хората естествено започнаха да се плашат. Остава едно съчувствие, едно смирение, една огромна болка за човешките животи, сподели водача на експедицията Даниел Димов. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Двукратната шампионка Наоми Осака, Ига Шфьонтик и Мадисън Кийс постигнаха победи и се класираха за третия кръг на женската схема на откритото първенство на САЩ по тенис. Любимката на феновете в Нью-Йорк Осака спечели оспорван матч срещу чехкинята Катержина Синякова 6-2, 5-7, 6-1, използвайки психологическата си устойчивост, която е усъвършенствала в опита си на корта, където спечели първата си титла от големия шлем преди 8 години. Номер 13 схемата Осака ще изиграе в следващия кръг с Елизе Мертенс, Белгия, която отстрани Мария Тимофеева, Узбекистан, 6-2-7-6. Мадисън Кийс направи епичен обрат срещу унгарката Ана Бондар, за да триумфира с 5-7-6-4-7-6 и да зарадва домакинските фенове. Ига Швионтек се наслади на сравнително лесна победа 6-3-6-2 над аржентинката Надя Подорска в рядка поява на откритите кортове за шампионката от 2022 година.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя в област Благоевград. В петък, 4 септември, от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към София, ще се движат без ограничения.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

11 минути след 7 сутринта. Добро утро от Рака на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Денят е 4 септември, както знаете, петък. Хладно е, така че ако излизате те първа навън, може да си вземете някаква връхна дреха или поне да се порадвате да отворите широко прозорците за малко хладина. Днес обаче ви питаме в кои случаи ревнувате половинката си от колегите. Когато вечер си пише с тях вместо да си говори с мен, ако иска съвети, обсъжда нашите проблеми или имаш един, който е сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно. Едно. Дали в хороскопа има нещо за изневяра, ще проверим сега. За овните звездите са написали така: днес гледайте повече към светлите страни, отколкото към мрачните. Каквото и да се случва, запазете вярата в доброто и се усмихвайте по-често. Службата ви очаква напрежение. Предстоят разправи с някои сътрудници, ще разберете, че повърхностният поглед често лъже. Телците, каквото и да решавате през днешния ден, не пренебрегвайте малките удоволствия, които ви успокояват, дори да е само решаване на пъзел. Дайте време и на двама ви за самостоятелни занимания. Творческият ви подход ще повиши стойността на труда ви. Днес разполагате с изключителна работна енергия. Близнаци, семейните да оставят безмислените къвги на страна, защото ги чака топлота. През днешния ден ви очаква приятна изненада от половинката. Времето с партньора ще бъде изключително романтично. Предстои ви успешен, но много натоварен и динамичен ден. Най-вероятно графикът ви е претъпкан със срещи с клиенти, партньори и пък други. Раци, днес за равновесието във връзката ви е в ключово значение. Ще са нужни много компромиси. Ако надникнете по-дълбоко, ще видите, че и двамата искате едно и също – спокойствие и разбирателство. Вероятно, през деня ще се наложи да подпишете различни документи, отнасяйки се с голяма прецизност и отговорност към задачите си. Лъвове, днес в планетарно положение помага на самотните в търсенето на любов. Ще срещнете изключително умен човек, който ще развълнува сърцето ви по много особен начин. Семейните ще се радват на прекрасен ден, звездите са зад гърба ви и ще може да демонстрирате възможностите си. Амбицията ви в работата е толкова силна, че ще гоните целите си без оглед на конкуренцията. Деви, за да издигнете отношенията на едно по-високо ниво, днес ще осъзнаете, че ви очаква един дълъг път. Задачата не е лесна, включете романтичния си режим и изненадайте половинката си. Възможно е днес да изпитате някакво безпокойство, което пък да попречи на работата. Едва ли ще споделите тревогите с колегите и ще трябва сами да се оправяте и в работата, и в личния си живот. След малко и останалата част от хороскопа.

0: 18 минути след 7 сутринта, Пеги Го, парчето, разбира се, а ние продължаваме с хороскопа. Везните, нещо е важно да изглеждате добре и да се погрижите повече за външността си. Не разчитайте само на визията да впечатлявате половинката, предприемете и нужните стъпки към успеха. Безработните ще срещнат голяма трудност да намерят работа, в службата пък не се очакват големи сътресения. Скорпиони, много вероятно е днес да сте в особен нюх и силно раздразнителни. Добре примислете какво ще кажете на партньора си. Не бъдете импулсивни или пък много груби. Би било хубаво да прочетете нещо по психология и да приложите някои похвати оттам, докато спи, и да му говорите за Юнг. Възможно е да се сблъсквате с човека, с когото дълго сте имали напрежение. В резултат на работната ви продуктивност ще падне.
1: Стрелци, днес обръщайте повече внимание на подробностите, а големите цели и грандиозните планове оставете за по-нататък. Ако сега подхождате безотговорно към парите си или пък служебните си задачи, има вероятност в последствие да се появят проблеми. Ще трябва да се връщате назад, да оправяте на уредиците, така че ваканцията свърши.
0: Козирог, ако искате партньорът да признае грешките си и да каже истината, не бъдете прекалено строги и постъпете с усмивка, така шансовете за успех са много по-големи. Липсата на свежи идеи може да навреди на работата ви днес. Слушайте съвети на шефове и колеги и не се противете, особено ако нямате по-добро предложение.
1: Водолей, днес изпълнявайте само спешните задачи, не се натоварвайте излишно с работа. Дори да го направите, действията ви няма да доведат до кой знае какви резултати. А ако се чувствате зле физически, имайте предвид, че състоянието ви може да се дължи на стрес, на прекомерна умора, нещо, което си знаете, така че лекувайте не само тялото, но и душата си и почивайте повече.
0: За Риби, днес астрологичната ви настройка ви потиква най-после да предприемете нещо спрямо партньора и да осъществите отдавнашния си замисъл. Подгответе половинката си и постъпете към дела, не допускайте добра идея да се изпари и да изчезне. Направете я работеща и практична, за да бъдете сигурни, че носи резултат.
1: Относно делата и половинката, тази сутрин питаме в кои случаи ревнувате половинката си от колегите, когато вечер си пише с тях, вместо да си говори с мен, а ако иска съвети и обсъжда нашите проблеми, или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно. Дали имате основателни причини понякога, дали става дума за поведение от страна на човека до вас, който се изкушава, подхлъзва или пък буквално не забелязва, че го свалят, или пък за по-сериозни атаки от страна на хората, с които работи. Въобще имало ли такива ситуации, които са били до някъде основателни и доколко тактични наистина сме към хората, с които споделяме живота си. Така че колкото и да ни е интересно, колкото и да ни е приятно да си общуваме с всякакви хора, все пак малкото време, което имаме заедно вкъщи или пък часовете, в които се срещаме, наистина да е пълноценно с тях.
0: Сега понякога може, както се казва, да сте се събрали или половинката ви е малко шпионка, като на Даниел Христов, който разказва една тъжна история рано сутрин. Една колежка ме покани на новогодишната вечер, моята ми прихвана съобщението и стана новогодишно фиаско, а така ми се пиеше облак.
1: Даниеле, за да те покани колежка на новогодишна вечер, или не е знаела, че имаш твоята в живота си, или не ти е личало, така че твоята е права.
0: Може да си остал пръстена, за да не го изгуби на танците на Нова година.
1: Да.
0: Мисля, като пуснат

0: Бяла роза,
1: да,
0: и
1: не
0: то знаеш всичко.
1: В туалетната. Това е тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило изумът АК24 Кристал Гел. Кристалите работят.
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
2: Изумат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изумат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
10: Защото обичаме обувките. Дайхман.

0: Трафик с подкрепата на...
1: Хьорман, вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: София в този час е натоварено по Константин Величков, части от Тодор Александров, Вардър Царица Йоана и околовръсното между Суходола и Цар Борис III. В Пловдив е натоварено по Стамбулийски царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски Никола Вапцаров, както и по околовръсното.

0: Във Варна е натоварено по части от булевардите Република, Христос Мирненски цар, освободител. Витуша, Витуша.
1: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове. Витуша,
1: топ 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витуша, топ 20.

0: Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Давид Гете, събуждане в петък и 4 септември вече е тук. Тази сутрин питаме в кои случаи ревнувате половинката си от колегите. Когато вечер си пише с тях, вместо да си говори с мен, ако иска съвети, обсъжда нашите проблеми или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно. Дали нещата са чак толкова прозаични и всъщност даваме ли си сметка, когато други хора навлизат в личното ни пространство, а човек до нас не се чувства особено комфортно. Говорим за моменти, в които се усеща, че има по-специален интерес, доколко умеем да сме тактични с колегите, които ни харесват и доколко им даваме шансове, така че ситуацията да не звучи много красиво, особено когато сме си вкъщи заедно и незнайно защо весела и нежна усмивка плъзва по лицето, докато пръстите се плъзгат по клавиатурата.
1: Георги Христосов е написал така: ревността има винаги, но по действията на половинката може да прецените дали нещо куца във връзката ви. Ако споделя с колеги лични проблеми, от които сте част и вие, значи комуникацията между двама ви не върви. Ако пък някой колега се опитва да флиртува и тя не ви спомене, това е лична преценка. Ако направи така, че флиртът е само едностранен, т.е. остане само от колегата и тя го отреже, супер. Ако продължи флирта, тогава имате проблем. При нас с жена ми продължава. Той скрито покрито няма, споделяме си всичко и

0: брой, лошо и не крием нищо, аз съм и достатъчен и тя на мен също.
1: Дали успявате да споделите на човека до себе си, ако наистина нещо ви е неприятно, уважава ли чувствата ви и въобще какво е развитието по темата, ако сте имали подобни леко напрегнати ситуации, споделете на страницата ни във Facebook, а след малко започва от Денис Късмет.

0: Добро утро, Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветоша. Играта започва събуждане сега и първа възможност тази сутрин да спечелите 2500 от нас. Чуете кой месец ще изтеглим, ако е месеца на вашето раждане. Това е условието да ни извъннете, както обичайно. Изтеглихме месеца март.
1: Това ли беше?
0: Да.
1: А, добре, 50 евро ще получите, ако случайно попаднете при нас и ние успеем да ви познаем годината или дата на раждане. Ако го направим заедно, в смисъл, всъщност, ако ги познаем, тогава взимате 2500.
0: И вдигаме телефона на един от вас, роден през март. Добро утро.
2: Добро утро, здравейте.
0: Здрасти, слушаме, как се казваш?
2: Методи Димитров.
0: Методи, през март си роден?
2: Да.
0: Теглим ти годината. 1997.
2: Не, далече за жалост.
1: Методи, зарадвай се, дей. Петък е...
2: Еми, не можа.
1: Не можа. Добре, опитваме с датата. С датата, ако случайно тя я познаем, ще донесе 50 евро. Да си роден на 15-ти?
2: Не.
1: И тук няма радост.
0: Не, не беше зле.
2: Не.
0: Приятен ден и пак да ни извъннеш. Чао.
2: Благодаря ви.
0: Всичко добро. Чао. Дали в 8:30 или пък в 9:30 отново ще изтегли март. Чуйте, би има още две възможности днес в роден с късмет по Витоша.
3: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добро утро от тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Ветуша. 18 минути остават до 8 сутринта. Споделяме утрото заедно. Петък е. Аз съм Илена с Кирил и Тодоро. Ви очакваме, както обичайно, за добро утро на 0878 50 000. Райде е по-хладен ден. В София температурата сега е 16 градуса. В Пловдив, Варна и Бургас 19 градуса до този час. В Смолен 13, в Сандански 19, във Видин също 19 градуса. А днес си говорим за хладните тръпки на съмнението или за моментите, в които не усещаме, че може пък да не сме особено тактични към любимото същество. Доколко позволявате хора от професионалната ви среда да ви ухажват, така че да стане видимо за половинката ви, доколко самите вие пък сте се дразнили от моменти, в които границата е прекрачена не според разбиранията ви и всъщност в кои случаи ревнувате половинката си от колегите, когато вечер си пише с тях вместо да си говори с мен, ако иска съвети, обсъжда нашите проблеми или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
2: Разбира се, офисните флиртове са нещо често явление. Въпросът е обаче как да се справим с тях, защото повечето специалисти казват, че ако имате така малки съмнения, говорете с половинката си, без да обвинявате естествено за чуждото поведение.
0: Просто кажете, тъпо ми е, не ми е комфортно.
2: Да, казвате това, че вместо да обвиняваш, типа, ама ти им позволяваш да флиртуват, нали, някакси го правите. Сега в повечето случаи знаем, че дамите, ако сме над четвърти шеф вече и той ги кани постоянно на вечер или да ходят в командировка, явно тя е по-палава, а вие сте сериозен.
0: Не, ако сменят четирима шефа, пък позицията им е такава, че трябва ход по командировки и ход с всичките, това означава, че просто си гледат работата.
2: Не ми ще спат в една стая.
0: Е, това вече е друго.
2: Да, за това говоря.
0: Сашо, че правиш внушение, че всяка жена, която има така шеф.
2: Не всяка, 80%. Въпросът е, защото обратното не е така, нали? Ако си шофьор, пък приедно тя ти е шефка, голяма работа сега, нали? Ти помагаш на шефката.
0: Няма 8 часа, почнахме с аграрните оферти на отношенията в живота.
2: Всякакви хора
0: има. Що трябва толкова аграрно всичко да му се навиди.
2: Не е аграрно.
0: Що трябва да има някакъв див примитивизъм навсякъде. Задължително трябва да има някакво много скапано клише, в което тя е посредствена и обслужваш персонал и го обслужва и служебно, и интимно.
2: Да.
0: А той е, нали, някакъв чук, който главата му въобще нищо не разбира, върти един геврек и него също го експлоатират интимно.
2: Да, ама за какво го обръщаш на аграрно? Аз съм разказвал история с комбайнера.
0: Не е само това.
2: Аз разказвам офис история. Тя е шефка, той шофьор.
0: Примитивно. 0878 50 000 е телефона, на който може да звънете. Понякога към банките звънят малко по-деликатно, но не са особено приятни. Дали се срамувате да си признаете, че изпитвате ревност? Винаги ли ревността трябва да е заклеймана като чувство за несигурност? Или понякога има защо и въобще как реагирате в такива ситуации? В кои случаи ревнувате половинката си от колегите? Проверяваме днес в тройка на разсъмване.
3: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
4: Runners.
3: А да са издържливи или да са леки?
4: Runners.
3: Добре, е последен въпрос.
4: Runners.
3: Май изборът е ясен.
5: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
6: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
7: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
6: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
7: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
6: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
11: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
12: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
13: Е, на това му се вика кралско промо.
14: Сърби, боли, щипе, кърви,
15: хемороиди.

0: забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
1: За да се справиш с проблема, решението е...
0: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
1: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
0: Доверете се на оригинала. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
3: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
4: Такси? Ох!
5: Химакс Фарма представя.
4: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
6: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
4: Ах, с Кеталго е по-добре.
6: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Въпросът в тройка на разсъмване.
1: Добре утро, тройка на разсъмване. Тази сутрин питаме в кои случаи ревнувате половинката си от колегите, когато вечер си пише с тях, вместо да си говори с мен, ако иска съвети и обсъжда нашите проблеми. Или имаш един, който я сваляше, но вече се погрижих да не работят заедно. Максимилиана Базан пише нещо, което ми харесва. Аз лично нямам никакви драми с ревността. Смятам, че всеки има глава на раменете си и е достатъчно голям, за да знае какво върши и да преценява последствията най-вече за себе си. Общо взето, действията на другия не са мои действия. Когато топката е в моето поле, пише тя, мисля по същия начин. Много добре знам с какво мога да живея спокойно със себе си и с какво не мога. Така че няма филмарски истории, независимо от това дали с колеги или с който иде. Осъзнатост за себе си е ключът и в двете посоки, и към партньора, и към себе си.
2: Разбира се, има издънки, когато са ставали в офиса, когато така неуспешните флиртове са стигали до всички и са били доста кофти, като мъж, който е изпратил покана в Аутлука за петък вечер с тема оперативно съвещание, анализ на съвместимостта между две тела, обаче кофтито, че го е изпратил на всичките си колеги, както и подарък от автоматите на вендинг машината, когато друг служител пък е оставил на бюрото на момиче всеки ден по едно бакетче солети и бележка, като например ти си солената нотка в моя.
1: А ти четеш гадните неща.

0: Гадните данъчни са как може да се издъни, защото хубавите са си хубави неща сега.
1: Нали такива тези милите жещчета?
0: Милите жещчета си е хубаво да ги има. Тези въпроси докъде биха могли да стигнат и докъде на вас ви се иска така да кажете, бе край сега, беше забавно, един-два пъти хубаво.
1: Май нещо ми намеква.
0: Да, май нещо човека леко се... Ама има наистина хора, които са почвали работа само и само да свалят с колешките.
1: От друга страна пък, в крайна сметка, ако има някой, който ти оставя солетки всеки ден до клавиатурата, най-вероятно е забелязал, че идваш без закуска и тогава задачата се пита той къде е, не може ли той ти сложи в чантата едни солетки преди да излезеш от вкъщи.
0: Или просто си пълничка.
1: А оставя някакви други мъже да ти оставят солетки.
0: Или си пълничка и те хранят като конче.
1: Не, може да не си пълничка, просто да ти се яде като тебе, дето издивяваш към колко часа.
0: След малко.
1: Това е Витоша.

0: И ето го петък, време за ставане. Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Мана и Любо Киров. И утрото на 4 септември. Ако си вечност, повтори ме.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол. На въпроси на депутатите ще отговаря и премиера Румен Радев. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе Гълъб Донев, който е министър на финансите. В редовния парламентарен контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Ана Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки по улиците на Велико Търново и отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. Централната избирателна комисия назначи съставите на всичките 31 районни избирателни комисии за

0: президентския вот на 25 октомври, като те започват работа от 5 септември. Вече са ясни част от местата в чужбина, в които ще се гласуват. ЦИК прие списък, предоставен от Външното министерство с българските дипломатически мисии зад граница, в които по закон се разкриват секции за вота. Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от Външното министерство. Като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са места с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесъобразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. При тях през последните 5 години на избори са гласували 100 и повече избиратели. Кипърският въпрос и въздействието на отношенията Европейски съюз Турция върху преговорния процес по него заемат централно място в разговорите на председателя на Европейския съвет Антонио Коща с президента на Кипър Никос Христодолидис в Никозия. Посещението на европейския лидер е част от обиколката му в столиците на държавите членки. Антонио Коща идва в Никозия в критичен момент за усилията за възобновяване на съществените преговори на кипърския въпрос, особено след неотдавнашното посещение на генералния секретар на ОНЕ Антонио Гутерес. Американското правителство наложи нови санкции на Куба в нов опит да задуши икономиката на острова и да задълбочи кризата. Сред засегнатите от санкциите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия Абапет. Компанията отговаря за внос на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се електрическа мрежа на Куба. Санкциите имат за цел да извадят от строя жизнено важна техника и да задълбочат енергийната криза. Междувременно резервите от гориво намаляват, след като президента на САЩ Доналд Тръмп в края на януари заплаши с мита всяка страна, която продава или доставя петрол на острова. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Волейболистките от националния отбор на Полша се класираха за финалната четворка на Европейското първенство за жени. Воденият от Стефано Лаварини тим се справи с Нидерландия и се наложи с 3-1 в среща от четвъртфиналите на турнира. На полуфиналите Полша ще излезе срещу олимпийски и световен шампион Италия, който надделя над Швеция също с 3-1. Срещата е събота от 16 часа българско време. Най-полезни за Полша станаха Магдалена Стисяк, 2 блока и 28 ефективност атака, и Юли Пиясецка, 34% ефективност атака и 39% позитивно посрещане с по 14 точки. Домакините и настоящи шампионки от Турция също се класираха за полуфиналите. Момичетата на Даниеле Сантарели се наложиха над Германия с 3-1 в последния матч от четвъртфиналите на първенството. Над всички за Турция беше звездата Мелиса Варгас, 26 точки, а Еда Ердем завърши с 12 точки за победата.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Днес от 7 до 15 часа се премахва карипът на растителност в участъка между 84 и 88 км на автомагистрала Хемус посока София. При изпълнение на дейностите на отсечката в област Ловеч временно се ограничава на влизането в аварийната лента.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
3: Чакай, Саша, го кажа добре.
4: Да. Тройка
5: на разсъмване.

Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио Витоша 8.12. Лежерно утро и началото на петъка, 4 септември. Последен работен ден за тази седмица и предпразничен, разбира се. Дали имаме време да се настроим за новия сезон, да се върнем към някои от старите усещания? Дали идването на въобще по-активната част от работното време, което пред

0: и приключване на ваканцията, се сещате за някои моменти, които са ви носили излишно напрежение в любовния живот. Петъчно обсъждаме това и питаме в кои случаи ревнувате половинката си от колегите, когато вечер си пише с тях, вместо да си говори с мен. А ако иска съвети и обсъжда нашите проблеми, или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно. Оставили ли сте всичко зад гърба си, успяхте ли да си починете добре и пък от следващата седмица вече влизате по-активно в работен режим. Спокойни ли сте, че този там, дето го имаше, вече го няма?
1: То зависи колко сте спокойни. Гледам тук така в един от големите форуми, така потребителките, които пишат, и с мнение от типа на моите колеги често искат да се събираме, ми не ми е приятно. Достатъчно ми е, че по цял ден съм с тях, а някой има твърде гадно пиянство и винаги се стига до някакви скандали.
0: А ако по често събиране има предвид, всяка божа седмица хом се напием някъде. Да. Наистина е често, защото човек все пак трябва да си види и приятелите, освен колегите.
1: Друга потребителка е написала: на такива тимбилдинги, в които се събират, се развихрат най-много женините. Та реакцията на съпругите е напълно нормална. Виждала съм го с очите си и е много грозно. Нали, с оправданието типа, аз не успях да си тръгна, ама не е това, което си мислиш. Факт. Да, защото друга потребителка каза, възрастни индивиди да не могат да станат и да си тръгнат с извинението, че това не е техния начин за бавление в момента, не го разбирам, а да използвате половинките си за параван още повече.
0: А Иван Владов ни връща към доброто старо клише. Ревността огледа на вътрешния дефицит, тя не връща изгубения контрол. Поставя спокойствието ти в ръцете на някой друг. Разбирате ли защо не ревнувам? Ами, всъщност, много често заклеймяваме и казваме, че ако си е уверен в отношенията си и в самия себе си, няма защо да ревнуваш, но няма как да имаш чувства да обичаш човек и от време на време да не се разпали някое нервно пламъче. Съвсем нормална реакция. Въпросът е доколко основателна и доколко човека, с когото си и с когото се обичате, те уважава достатъчно, така че да знае каква е границата на общуването. Доколко може да е приятелско и доколко, когато усети, че наистина има някаква идея за флирт, не му е достатъчно ясно, че и ти си интелигентен човек и ще усетиш, че някой те ухажва. Така че това, че позволяваш наоколо да пърхат разни пеперуди, също трябва да се усеща докъде даваш границата.
1: Еми, абсолютно, защото тук е темата, която така разглеждаме
0: защото
1: специално.
0: Защото това е култура към човека до теб, да се чувства комфортно. Нали? Идеята не е да се държиш като чук, на когато не му позволяват да общува с хора, да се усмихва, да си пише, да въобще да има каквото иде, но да не забравяш, че на първо място уважаваш човека до себе си, няма нужда да му вкарваш излишни безпокойства.
1: Абсолютно, но въпросът е тук, нам беше интересното, прино, когато отивате от тип тимбилдинг и такива неща, дали
0: това,
1: трябва
0: да
1: гледате колегите си, които са по-бански. Мисъл, къде минава границата от типа на после, нали, с обсъждането, от типа кой как изглежда, ми не е нужно това. Смисъл, отивате примерно да се видите, може да вечеряте, да поговорите малко за извън, ма чак толкова, нали, да се гледате по халати, по хавли и по бански.
0: Ми можеш и да се гледаш, обаче въпрос на възпитание, колко обсъждаш след това. Защото всеки изглежда по някакъв начин и точка.
1: Не, какви хубави.
0: По-скоро, може би, е това, което преди малко цитирам. За какво трябва ги гледаш, ако са се напили на куче и се натискат като прасета? Няма нужда.
1: Еми, то... Мисъл...
0: Тоест, ако някой нещо иска да прави, може...
1: в
0: не е необходимо
1: системи...
0: да го правим публично, нали? Ако толкова ви се натиска на тимбилдинга, ходете някъде
1: друга.
0: Но
1: има свестни фирми, в които хората си намериха половинки даже, не като нашата.
0: Така е, да. И в които, нали, всеки им резервира стаите за тимбилдинга да са самостоятелни. Така че, нали, както споменах, ако има обща част за забавление, има. Ако искате да ви е индивидуална, ходете да ви е индивидуална.
1: То за това има списък да
0: се
1: събереш.
0: А не като наш да имаме списък по двойки в стаите.
1: По двойки, да.
0: Аз съм с Гергана. Това е Витуша.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 90.

0: 79-90. Селави. Това е животът.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в част на Озон.бг.
7: Поръчката иде.
8: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм, само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони, 3 литра, 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
9: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено на изхода на Люлин при тунела по Константин Величков, Никола Мошанов, Овче купел, България, Бъкстон, Симеоновско шосе, Цариградско шосе, Климент Охридски, Сточна гара. В Пловдив е натоварено по Пещерско шосе, по Димитър Талев, Македония, Кукленско шосе, Цар Борис III, Любен Карвелов, Марица. Във Варна са натоварени в по-голямата си част булевардите 3 март, Цар Освободител, Сливница, Васил Левски, Варничик, Девня.
2: Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане 8:28. А тази сутрин питаме в кои случаи ревнувате половинката си от колегите си. Дали им пи на ситуации, в които наистина си давате сметка, че с вас общуват малко по-специално. Обръщате ли внимание на това? Или сте от хората, на които трябва да им се каже в прав текст, да им се напише на табела и въобще не разбират, че става дума за флирт? Умеете ли да поставяте граници, така че наистина да остане хубаво приятелско общуване, но само толкова.
1: Еми да, дали като добавите така малко свободно време или пък както сме гледали по филмите, след работа всички се събират в прино съседно заведение, където пият бири, после някой предлага да ви изпрати и така нещата залитат. Обаче как да постъпите, ако виждате, че може би има задълбочаване на контактите или пък тези нерегламентирани контакти извън работно време с типа на SMS-и, нещо за подсещане за утре, за някакви срещи, отговорите, говорене на мейли или пък звънене по телефона след едно определено време за така малко по, как да кажа, не толкова служебни неща.
0: Да, ако пиша за нещо, да, но ако започнете да си водите разни разговори, които можеш точно в този момент си ги въеш човека до себе си.
1: Нали, то може да гледа филм, ти какво да
0: правиш? Вие на работа какво правите?
1: Работим.
0: Да, работим, но какво правите на работа?
1: Не работим. Да, как не на нищо на работа съм.
0: Кайли Минок, чуваме сега по темата, може да ни пишете и в Viber канала Тройка на разсъмване на страницата на Тройката във Facebook. След малко ви очакват и парите по Витоша.

0: театър от Трейка на разсъмване с сутрешното шоу на радио Вето Шабран за играта и втора възможност сега да спечелите от нас 2500 евро. Чуйте кой месец ще изтеглим. Ако е вашия, просто се обадете. Много е важно да звъннете сега на 087850000. Ако сте родени през месец декември, ако искате парите и разбира се, има шанс да вдигнем точно на вас.
1: Вдигнем ли точно на вас? Започваме с раздаването 50 евро за, ако случайно ви познаем годината или дата на раждане, 2500, познаем ли всичко?
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме, кой се обажда?
2: Виктория Асенова, София.
0: Виктория, добре дошла, само по-силно да говориш, моля. През декември ли си родена?
2: Да.
0: Добре.
1: Супер.
0: Теглим годината. А тя е 1999-та. Добре.
1: Добре, бе се усмяха да си родена на 20-ти?
2: Не, на 13-ти.
0: Леко фатално, разминаване. Да. До скоро чуване. Всичко
2: до
0: добро.
2: Скоро.
1: Чао.
0: Хубав ден.
3: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Отново на училище.
1: Стройка на разсъмване.
2: И радио Витуша.
3: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. shopsector.com.
2: 9 без 15. Добре дошли в тройката. Време за ставане. И разбира се, да ви подсетим, че можете да участвате в тази годишната ни акция през формата на сайта ни radiovitusha.com, вайбър канала ни Тройка на разсъмване или директно да звъннете на 087850000. Тази година обсъждаме еволюцията на домашното, как се променят навиците, дали се променя отношението, организацията, която когато имаме такъв тип ангажимент, ние или пък децата ни, дали сте учител, ученик или пък родител, можете да споделите на кого разчитате, когато става дума за домашни, обръщате ли се към други хора за помощ, изкуствен интелект, преписване или им си имате съвсем различна концепция за нещата, винаги ли си личи, ако представите нещо в училище, което е писано от AI, дори без да си направите труд да коригирате леко, обидно ли е това до някъде за интелекта ви и всъщност настръхвате ли, щом чуете имаме за домашно. Очакват ви много награди, свързани с началото на учебната година. Аделина Пенчева пише така в сайта ни. Когато бях ученичка, бях първи номер и понякога си измислях домашното по-английски под формата на съчинение с новите думи. Първи номер на дъската да прочете съчинението за домашно. Ставам с гордо вирната глава, излизам на дъската и докато гледам новите думи от тетрадката речник, съчинявам. Докато един път не ме спипаха. На всичките ми такива домашни има шестици, пише гордо тя, но колко ми се караха, като ме спипаха и каква забележка за бездомашно ми написаха, редом до поредната шестица. Сега споделя съм майка на един ученолюбив математик шестокласник и една стартираща първокласничка. Да видим как ще се представят наследниците. За сега не мога да се оплача определено. Старателни и ученолюбиви, сигурно са метнали на баща си.
4: Е, се на нещо ясно са съметнали. Стоянка е написала: здравейте, внучка ми ще бъде първи клас. Учихме се да пишем буквите с много оговорки и обещания, се научихме да ги пишем. Доста ще се караме с уроците. Ами просто остави се, за какво мъчиш да учи буквите? Те си някога може да и потрябват. Сега верно, ама...
2: Относно голямата тема да с лъжата, която коментираме от началото на седмицата, за безумните поводи за извинения за бездомашно и ако по възможност да не ги стимулирате, ето до какво води гола истина. Снежанка Димчева. Реална случка от миналата година с дъщеря ми, тогава второкласничка. Разстоянието от вкъщи до училище се изминава за точно 4 минути пеша. Един ден обаче времето не стигна и тя закъсня. Когато учителката я попитала пред целия клас каква е причината за закъснението, дъщеря ми, която не обича да лъже, решила, че няма да си измисля, а вместо това заложила на бруталната семейна истина. Защото татко стои твърде дълго в туалетната.
4: Еми, тя...
2: После не лъжете децата.
4: Не лъжете или просто винаги...

0: Ги правете по две бани.
1: Еми...
0: Еми да, ама смисъл да, няма. Еми не, децата не е хубаво да лъжа, дори да го е казал това нещо.
1: Ми, е, тя... да.
0: По-добре истината, отколкото да се чуиш каква глупост да измислиш.
1: Вярно.
0: Спънах се, не знам какво и така нататък. Така че това е положението.
1: Да. Има и някакви други неща, такива брутални като примери за истина, но предостатъчно примери, които вие самите също можете да включите и да обясните. Да, сега най-големи спорове, разбира се, че има. Айлин Морат пише: доверявам се на изкуствения интелект. Той поне бърка по-модерно от майка ми и баща ми. До 4:30 сутринта към 1 решихме задачата, до 4:30 нашите спореха кой е по-умен. Госпожо, нямам домашно, защото системата ми беше хакната от по-малкия ми брат. Това бе решила малко да, нали, да обясни всъщност. Сега...
0: Еми да, защо... Малките братя са понякога гадни, ето виждаме.
1: Е, това, да, това беше в единия вариант. Търсиха едно, което беше за котката и затова съм се заплеснала. Но да, като изключим ситуацията с котката, така да е с напишка.
0: Напишка
1: на раница заедно с домашното, ма истински случай, това е зверско. Така че няма как. Но вас ви очакват и подаръците. Два комплекта с раница, бутилка с блуд от колонка и 12-месечен абонамент за електронни учебници, тетрадки и онлайн уроци, ваучери за тетрадки и учебници и всичко за ученика, които може да си поръчате онлайн. Също така за оригинални маратон. Въобще, както обичайно, всичко свързано с началото на учебната година и разбира се удоволствието искрено да споделите как се променя учебния процес през вашите очи или през очите на децата ви. Това е Витоша.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
8: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
9: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
10: Отново на училище.
11: И еволюцията на домашното.
12: Имате дете, което тръгва на училище.
11: Учител сте и също тръгвате на училище.
10: Или сте самият ученик.
12: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
11: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
10: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект? Или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
12: До колко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
11: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
10: Не съм чул.
12: Кучето ми го изяде.
11: Нямах достъп до чат GPT.
10: Звънете ни сутрин на 08.

0: 7 8 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
1: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
2: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
0: Отново на училище
3: с Тройка на разсъмване
1: и Радио Витуша.
4: С подкрепата на
5: shopsector.com — онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

Читателен журналист Надя Гънчева. Говорим си за човекът зад репортажа и човекът в дигиталния свят. Какви са историите, филтъра на информацията, която стига до хората? Гледайте Тройка по никое време.

0: от Трайка на Расъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша, Тайлор Суифт, утрото на петъка. Преди малко ви подсетихме за подкаста ни Трайка по никое време през YouTube канала ни Трайка по никое време, сайта ни radiovitoša.com, Vesti.bg, VBox 7, EON TV, Spotify. Може да гледате през много места. Казахме ви и за Надя Ганчева, която ни е гост, страхотен журналист. И всъщност темата дали внушенията, филтрите и фактите наистина са важни. Как да ги проследим?
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Двама министри ще се срещнат днес представители на туристическия бранш Несебър. Разговорите ще са за развитието на курортите и проблемите, които бизнеса поставя пред държавата и местната власт. В срещата ще участва министъра на регионалното развитие Иван Шишков и министъра на туризма Илин Димитров. Тя е част от поредицата курорт и инфраструктура, която събира на едно място държавата, общините и туристическия сектор. Фокусът е върху развитието на туристическите райони, състоянието на инфраструктурата и координацията между институциите и бизнеса. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, съобщиха от правителствената пресслужба. Заедно с премиера Румен Радев двамата ще обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международния дневен ред. Посещението на Фицо ще бъде с официална церемония на площад

0: Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Правителството на италианския премиер Джорджа Мелони подобрява днес рекорда по управленческо дълголетие в Италианската република, поставен от второто правителство на Силвио Берлускони. Рекорда на кабинета Берлускони 2 беше 1412 дни на власт. А днес кабинета на Мелони официално е на власт вече 1413 дни, обобщават световните агенции. Поставянето на нов рекорд по управленческо дълголетие на италианското правителство е още по-значимо преди факта, че Мелони е първата жена премиер на Италия, откакто страната стана република след Втората световна война. Мелони дойде официално на власт на 22 октомври 2022, след като оглавяваната от нея десноцентристка коалиция спечели предсрочните парламентарни избори в Италия през септември същата година. Тогава противниците на Мелони вещаяха на нейното правителство кратко съществуване между 4 и 6 месеца, но то продължава да управлява близо 4 години по-късно. Отдавна тлеещ международен проблем заплашва да се разгори отново. Президента на Аржентина Хавиер Милей засили напрежението с Обединеното кралство под повод Фолклендските острови, като предупреди, че ще наложи икономически санкции на фирми, които добиват нефт в близост до британската отвъдморска територия. В обращение към нацията Милей заяви, че ветровете на промяната подкрепят претенциите на Аржентина към островите, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че Съединените щати няма да помогнат на Великобритания при евентуален бъдещ конфликт за островите. Фолклендските острови, британска отвъдморска територия, отдавна са предмет на териториални претенции от страна на Аржентина, която ги нарича Малвински острови. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Испанецът Енрик Маса увеличи преднината си на върха в главното индивидуално класиране в колездачната обиколка на Испания с късна атака в 12-тия планински етап, който беше с дължина 166 км от Верола до Салта Алто. Иначе етапът беше спечелен от словенеца Яко Омрзел, който завърши с време 4 часа 29 минути и 53 секунди. Второто място е за представителя на домакините Урко Бераде от Керн Фарма, изостанал на минута и 56 секунди от победителя. Третото място е за Сантьяго Бутраго от Колумбия. При оставащи 13 км до финала в височината преди Калар Алто, Мас се откъсна от преследващата група, включваща Примош Роглич и Феликс Гал. Роглич и Гал, които започнаха деня втори и трети в генералното класиране, не успяха да отговорят, тъй като Мас увеличи преднината си до около 2 минути. В генералното класиране Мас е начало с 40 часа 31 минути и 51 секунди пред Роглич с 45 и Феликс Гал от Австрия с изоставане 2 минути и 6 секунди.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления, автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя в област Благоевград. В петък, 4 септември, от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към София, ще се движат без ограничения.
1: Големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро, трейка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 9.13. Утрото на петъка е тук. Аз съм Елена с Кирил и Тодор. Тази сутрин ви посрещаме и си говорим за любовните отношения, но в светлината на активно започващия работен сезон. Дали ви е леко напрегнато? Имали ли сте глупави ситуации, в които сте си мислили, че няма да попаднете? Притеснявате ли се да признаете на любимия си човек, че понякога ви е неприятно? Самият той има ли уважение или тя към вас самите и знае как да поставя граници, така че да е ясно и специално времето за вас и за всички останали? Въобще как плувате в тази история? В кои случаи ревнувате половинката си от колегите, когато вечер си пише с тях, вместо да си говори с мен? Ако иска съвети и обсъжда нашите проблеми, или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно, на страницата ни във Facebook, разбира се, че може да продължите да коментирате, както и през Viber канала ни Тройка на разсъмване, да споделите ситуации, дали принципно сте затворили тази страница, дали имате културата един към друг, що се отнася до любимия ви човек, наистина да балансирате включително и с времето, в което общувате с други хора, така че да имате възможност да се почувствате, да си кажете нещо и въобще да няма усещане за неприятен филтър. Чакаме ви, 0878-50000 е телефон.
1: Какво може да направите, ако видите, че нещата отиват така малко към изневяра, как да го кажа?
0: Да, пък той или тя въобще не усеща, просто е така си казва, той е готин човек, просто е така си пише или си говори.
1: Да, е нормално, смисъл, ние работим, аз си харесвам работата, нормално е да работим
0: извън
1: работно време.
0: Или ти за глупав или глупава ли ме смяташ, аз ги дали, бих забелязал или пък държа на теб. Не бе, никой не е глупав, но човешката природа е такава, че понякога се поддава на суетата, на ухажването на всичко.
1: Ти нямаш ли ми доверие? Сега кажи, нямаш ли ми доверие? Смисъл, за толкова ли елементарен? Не мислиш, че голяма работа, че ме питат някакви неща или пък при иначе ми носят всеки ден
0: мусака. Хора правят ни толкова плоски неща, че ти става тъжно.
1: Да, ама то си е нормално, то в един момент изключваш.
0: То идеята не е да стоиш с някакъв включен детектор на съмнението.
1: Да.
0: Просто понякога имам един тънък момент, в който нещата преливат вече в друга посока.
1: Да, не всеки път, като ти кажат, може да се видим в заседателната и да кажеш семейна съм. Смисъл и да просто да някак си да го да правиш това разграничаване. Нали?
0: Всъщност, не в заседателната зала ли се срещате, може да споделите в Тройка на разсъмването.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена, Крис

0: Skype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
6: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазини.

0: точка io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Е, поне ще опитам.
7: С Сиела на училище!
8: Бъдещето започва от днес!
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: София е натоварено по черни връх. България, Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Данил Николаев, Ситняково. Във Варна има натоварено движение по Цар Освободител, Константин и Фружин, Асен Разцветников, по Сливница, по Възлиса Варничик и 8-ми Приморски полк. В Пловдив е натоварено по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония. В Бургас е натоварено по Тодор Александров и по Струга.
2: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
4: Витоша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
4: Витоша, топ 20.

0: Добре утро, трека на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша Събождане. Заедно днес питаме в кои случаи ревнувате половинката си от колегите. Дали само сте чували за неприятни, безумно клиширани истории, в които абсолютно вярвате, че няма как да попаднете, или случвало ви се. 087-850-1000 е телефона. Георги Христозов ни беше писал: ревността има винаги, но под действията на половинката можете да прецените дали нещо куца във връзката ви. А ако споделя с колеги лични проблеми, от които сте част, и вие, значи комуникацията между двама ви не върви. А ако някой колега се опитва да флиртува и тя не ви спомене, си е лична преценка, но ако направи така, че този флирт е само едностранен, т.е. остане само от колегата и тя го отреже, супер. А ако продължи флирта, тогава имате проблем. При нас жена ми приключва: той скрито покрито няма, споделяме си всичко, и добро, и лошо, и не крием нищо. Аз съм и достатъчен, тя на мен също.
1: Плюс това все пак трябва да видим, че половинката може да има някакъв от типа на болезнената ревност и да ревнува от абсолютно всичко. Нали? Защо го погледна, а той така ли ти го подаде, или пък защо при едно на щанда на доматите си говориш с продавача, или пък другия вариант е половинката никога да не е работила такъв тип работа и да не знае какви са, нали, за първи път.
0: Просто в тая работа такъв... е така и тя не знае, че това ти е част от обучението.
1: Еми да, защото не във всяка работа прино се изисква след работно време да си комуникирате, да си пишете, да разговаряте по някакви теми.
0: Да се сплотявате.
1: Еми
0: да. Да си пишете лека нощ.
1: Иначе ще е онази злобната, дето
0: прино... С звездичка на заспиване.
1: 4.59 вече си е взела чантата и единия крак е извън вратата.
0: А пиш ли лека нощ?
1: Естествено и цунки, и гуш.
0: Добре, това е Витоша.

0: Добре утро, Трайка. Наръсъмване е сутрешното шоу на Радио Витоша. Играта започва. Последна възможност тази седмица да спечелите 2500 евро. Само чуйте кой месец ще изтеглим. И ако сега чуете месеца на вашето раждане, значи бързо трябва да ни звънете, тъй като играта наистина е кратка. На момента очакваме ви на 087850000, ако сте родени през месец април.
1: Родените през месец април с първи шансове за пари през днешния ден, петък, разбира се, за да изкарат един хубав, благодатен уикенд, изпълнен с много ядене и пиене, защото първата сума, която ще им подарим, е 50 евро, ако успеем да им познаем датата или годината. При следващата, ако познаем всичко обаче, взимат 2500 евро.
0: Почивни дни се казва.
1: Както искам, така ще го казвам.
0: И почивник.
1: Почивник, да.
2: Здравейте от Ланчева, Варна, Детелина Маринова.
0: Здравейте от Варна, добре.
1: Как сте?
0: Супер, радваме се, че още е хубаво времето. Детелина, през април ли си родена?
2: Точно така.
1: Супер, прекрасница. А сега да ти изтеглим и годината.
0: Защо го търпиш? Падна ти са 1979-та.
2: И трета.
1: Е, добре, а да си родена на 8?
2: На 7. Минете малко в цифрите.
1: Ще минем, ама
0: единственото,
1: друг път,
0: което може да направим, е да минем през Варна, но това е което
2: бачим.
0: Хубав ден и до скоро. Чао, чао.
2: Добре,
0: всичко добро. Тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.

0: Shopsector.com – онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Shopsector.com.
1: Добре дошли в Трайка на разсъмване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Дали е супер смешно или понякога притеснително да четем извиненията за липса на домашно, тази година посвещаваме на еволюцията на домашното, на това как гледаме на такъв тип ангажимент, дали е полезно заради изграждането на навици, дали можем да променяме подхода в времето, на какво разчитаме, улеснява ли живота си наистина с изкуствения интелект или имбай така само за справка, но задачата основната си остава, че трябва да го осмислиш и да го напишеш сам. Въобще, каква е ситуацията? Може да споделите на 087-850-1000, да пишете през формата на сайта ни radiovetusha.com или във Viber. Ренета Илиева Раева ни пише: класиката с кучето, нали, кучето го изяде, е вече аут. Днес извинението за домашното е: снощи Мао ми помага за проекта изпратене, ама защо не го намирате? Сигурно е в някоя скрита папка, знаете ги технологиите. А за закъснението тръгнах на време, но една възрастна дама нямаше кой да преведе през пешеходната пътека, нали ни очите на човечност в училище, и нямаше как да не помогна. Малки гаджета.
2: Еми има се сега, то не всеки път можеш да го направиш, и затова според мен вместо да ги карат да лъжат, по-добре е да кажем и нямам. Не си прино утре да дойдеш с по-дълго или на по-сложна
1: тема. Да, нямам днес, нали, да, вярно, наистина, ще компенсирам като...
2: Нещо, да, вместо иначе трябва да си измислиш кучета, котки, баби, дядовци, липса на интернет. В смисъл, толкова много неща е... Забравих, било вечното, според специалисти, било вечното изречение за ненаписано домашно. Така че, ето.
1: Какво?
2: Не, чета тук от типа на традиционните извинения, кучето ми го изяде 8%, макар че вината вече има и върху други по-екзотични, като например червите ми го изядаха домашното, змията ми спа върху него, богомолката ми го надупчи, така че една жена ми изхвърли чантата, най-необичайните извинения, претърпях катастрофа и ми откараха в болница, оставих го при баба, извънземните го откраднаха, такъв е животът, господине, забравя го върху печката и изгоря.
1: А имаме и друго реалистично. Борислав Терзиев от Варна. Бях за риба с ученическата чанта. Там ми беше тетрадката за домашното, но някой се спънал в чантата ми, двамата с нея паднаха във водата, чантата се отвори, няколко тетрадки си заминаха с течението на реката и моите домашни.
2: Колко тъжно.
1: Аз си представих просто, че е някаква риба вътре при тетрадките. Гърда, от това беше.
2: И гледал как плува домашното, нали, и си каза, ето пак...
1: Да.
2: Така че, да, трудно е.
1: Наистина, много преживявания всъщност. Десислава Георгиева от Крушовица. Здравейте, на 36 години съм и тази година ще имам първокласник. Като дете винаги съм си писала домашните и съм си учила уроците. Майка ми ме събуждаше в 5:30 сутринта, за да й разказвам урока по история, преди да тръгна на училище. Между другото, деси сутрешното ставане, сутрин се помни много. Трябваше да го науча, пише тя, като стихотворение, за да получа отлична оценка. По другите предмети не ме изпитва. Държеше само на историята, и тъй като госпожата беше много строга, случвало ми се в по-горните класове да забравя да напиша някое домашно по френски език, но в междучасията си го пишех. Веднъж един мой съученик не си беше написал домашното и се оправда пред госпожата, че е правил сладки с майка си. И госпожата поиска от него да му донесе на следващия ден, и той донес. И така. Деси получаваш един ваучер за оригинални маратонки от shopsector.com. Така че получаваш този подарък за първокласника, да е по-лесно. А ето какво ни е писал Антон Мицов, когато търсихме безуспешно, за да го чуем, тъй като е баща на три деца. Какво правят бащите с три деца? Да има домашно е все едно си носи работа от дома. И без това са натоварени по 8 учебни часа, е негова позиция. Мисля, че домашното е излишно. Оставил съм ги, си преценят, шегува се сами моите. Десетокласника, нямам идея какво прави. Осмокласника, изпълнително дете, някакси си пише всичко и има само шестици. Шестокласничката, в знак на протест към безумните домашни, не пише нищо и пълни бележника с забележки. Ама и тримата са ми милички и сладички, какво да ги правя?
2: Не,
1: Антоне, звъняхме ти, за да питаме дали жена ти не дава едно рамо в тая цялата история. Все пак, за да може някой от тях поне се яви с домашно. И така, но за улеснение на децата подаряваме един 12-месечен абонамент за електронни учебници, тетрадки и онлайн уроци, за да улесним...

0: на желанието ти да се занимаваш с цялата тази история и някак ще трябва да си разделят раницата и бутилката с блот от колонк.
1: Е, ще ги разделят те децата. Те
0: нали
1: разбират се по някакви.
0: Милички, сладички.
1: Еми да, поне нещо хубавко.
0: Това е Витош.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 и 95 цента. Lidl. Заслужава си. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Удобство. Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
2: Защото обичаме обувките. Дайхман.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
5: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро от Трайкънера. Съм Ванеса от Ръчното шоу на радио. Вето шоу ще мъничко остава преди да си кажем чао. Тази сутрин проверявахме настроението преди новия работен сезон. Дали им сте изпълнени с леко усещане за напрежение или нещо подобно. В кои случаи ревнувате половинката си от колегите, когато вечер си пише с тях, вместо да си говори с мен. Ако иска съвет и обсъжда нашите проблеми, или имаш един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно. Дали става дума за основателна ревност или пък за някаква форма на неглижиране, особено когато се задават тени изтощителни като маратон месеци, в които при вечер в по-хладно и зимно време, което предстои, се прибираме и имаме нужда наистина да усетим човека до себе си.
1: Да, и трябва ли задължително, примерно, да напуснете работа с идеята да не предизвикате колегите да ви ухажват, защото, примерно, съпругът ви половинката или там ви ревнуват като болни.
0: Ага. Или просто защото сте толкова очарователни, че сте магнит.
1: Или сте по-лек като характер и, както се казва, говорите с всеки.
0: Да.
1: И който ви каже здрасти, вие казвате, то ме обича вече.
0: То това е супер. Въпросът е, че няма нужда да си пишете тайно от банята, като си казвате здрасти.
1: Да.
0: Само това. Само за това подсещам. Дали има спокойствие, може да има достатъчно и в тези отношения. Пишете на страницата ни във Фейсбук. Подсещаме и за подкаста Тройка по никое време с един изключително опитен и много добър журналист Надя Ганчева, съдебен репортер, криминален, а сега продуцент дигиталното пространство. Какво стои зад информацията, която стига до нас, потребителите? Как различни факти могат да дадат различна посока и оформяне на мнението и каква отговорност поема всеки от нас, когато застава зад подадена информация. За всичко това си говорим в Тройка по никое време и темата е човекът зад репортажа, човекът в дигиталния свят.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: България категорично подкрепя Германия и застава редом до нея в отговор на хибридни и други атаки. Това заяви премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол, коментирайки случая с дрон в Лайпциг и подозренията за руска намеса. Премиера определи случая като изключително тревожен и заяви, че споделя определението безразсъдно действие, използвано според него от председателя на Европейската комисия и генералния секретар на НАТО по отношение на действията на Русия. За мен това наистина е безразсъдно действие, каза Радев. Министър-председателя защити реакцията на Българското министерство на външните работи. По думите му, ведомството е било сред първите, които са реагирали адекватно на случая. Ние категорично подкрепяме нашия водещ съюзник, економически и инвестиционен партньор Германия и заставаме редом с Германия в отговор на всякакви хибридни и други атаки, заяви Радев. Войната в Украина продължава да оказва влияние върху отношенията между Русия и Европа. България трябва по-ясно да определи стратегическата си позиция като член на Европейския съюз и НАТО. Това заяви бившия министър на отбраната Велизар Шаламанов пред Нова. По думите на Шаламанов, Русия провежда хибридни атаки и в България през последните 10 години, но страната ни не е реагирала достатъчно категорично. Всичко тръгва от войната в Украина, коментира Шаламанов. Според него Русия не може да спечели конфликта и има вероятност да загуби войната на изтощение, тъй като зад Украина стои Европа, която разполага със значителни ресурси. На този фон той подчерта, че България е част от Европейския съюз и НАТО и трябва да съобразява действията си с ангажиментите си към тези съюзи. Заседание на надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса е насрочено за днес. Предвидени са 6 точки за разискване, сред които отчета за текущото изпълнение на средствата на касата към 31 май, както и изпълнението на бюджета към 30 юни. Надзорният съвет на НЗОК ще разгледа и проектите на Националния рамков договор за медицински дейности 2026-2028 и на Националния рамков договор за денталните дейности за същия период. В дневния ред е включено и предложение за месечно разпределение на средствата по закона за бюджета на НЗОК, както и избор на търговски банки за обслужване на бюджетните сметки на 28-те районни здравноосигурителни каси. Спасителни екипи в Непал успяха да извадят живи двама работници, които са били блокирани в тунел на хидроелектрическа централа в продължение на 9 дни след опустошителните наводнения в страната. Двамата са открити в тунел на около 170 метра навътре.

0: Спасителите са работили при изключително тежки условия, тъй като достъпът до тунела е бил затруднен от огромни количества кал и отломки. След изваждането им, двамата са предадени на медицински екипи. По първоначални данни, състоянието на единия работник не е критично, докато другия е получил сериозни травми и е транспортиран за лечение в Катманду. Спасението дава нова надежда на близките на стотици хора, които все още са в неизвестност. Спасителните операции продължават, като екипите проверяват тунели и подземни съоръжения в търсене на още оцелели. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Носителя на купата на Испания по футбол Реал Сосиедад остана разочарован в търсенето си на втора поредна победа у дома в Ла Лига, нещо, което не се е случило от месец януари насам и приключи само при нулево равенство срещу Селта Виго в изтегления матч от шестия кръг. След този резултат домакините от Сан Себастиан са на 11-то място с 4 точки, докато тези на Селта са с 2 и все още без победа след 4 изиграни матча. Срещата беше изтеглена напред от програмата, за да имат футбол листите на Реал Сосиедад повече време за почивка за мача от Лига Европа, който е на 17 септември и е домакинство на английския Борнемут. Менеджера на Тулуза Иен Саску все още търси първата си победа на чело на тима и трябваше да преглътне поредица от пропуски, които му костваха поражението с 0-1 от Лил в Лига 1. Единственото попадение за отбора от Бургундия вкара японската резерва Аясе Уеда в 74-та минута, а този успех ги изкачи поне временно начало в класирането на френското първенство. Тулуза от своя страна все още търси първата си победа и с една точка е на 16-та позиция в класирането.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И с съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Паклички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
10: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
11: Консултирай се сега.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
10: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
12: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
13: Къде-къде?
12: Е как къде? StoreBG!
14: Готов ли си за топ офертата за новото

0: Чеп до година от Спорт Депо. Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
1: Такси? Ох!
2: Химакс Фарма представя.
1: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
3: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
1: С Кеталго е по-добре.
3: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

и Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

10-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
8: Отново на училище.
9: И еволюцията на домашното.
10: Имате дете, което тръгва на училище.
9: Учител сте и също тръгвате на училище.
8: Или сте самият ученик.
10: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
9: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
8: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми, на изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да препиша.
10: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
9: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
8: Не съм чул.
10: Кучето ми го изяде.
9: Нямах достъп до ChatGPT.
8: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
9: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
10: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
8: Отново на училище
11: Стройка на разсъмване
9: и Радио Витуша.
12: С подкрепата на
1: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: новините.
1: Правителството ще работи за изграждането на автомагистрала Черно море и трасето Русе Маказа чрез публично-частно партньорство и концесии, но при свободни и открити процедури. Това заяви премиера Румен Радев по време на парламентарния контрол. Министър-председателят категорично отрече при неговите разговори с турския президент Реджеп Ердоган или с министра на транспорта на Турция да е обсъждано изграждането на автомагистрала Черно море. Думата магистрала и думата Черно море не са споменавани по никакъв начин, заяви Радев. По думите му, самият той е бил изненадан, когато след среща в Министерския съвет турският транспортен министър е обявил, че продължава работата с българското правителство по обсъждането на строителството на магистралата и че са отчетени изискванията на българската страна. По-късно се е състояла и тристранна среща между транспортните министри на България, Турция и Румъния, на която проектът вече е бил обсъждан по-сериозно, обясни Радев. Позицията на премиера Румен Радев за разкритата атака с дрон в Лайпциг показа плахост и неготовност да бъдете европеец в пълния смисъл на тази дума, заяви депутата от ГЕРБ СДС Георг Георгиев от парламентарната трибуна. Георгиев отчете като известен прогрес факта, че Радев е определил Русия като източник на хибридната заплаха, но определи реакцията на българските институции по случая като твърде мека. Ако България реагира с едно много кратко съобщение в социалната мрежа и то не е от външния министър, от самото министерство. От тогава вече редица държави бяха отговорили на ниво държавни правителствени ръководители, каза бившия външен министър. Така че от наша страна реакцията беше доста мека, без изобщо да адресира и източника на атаката, която беше посочена много ясно от страна на Германия. Русия стои за това хибридно действие, подчерта депутата от ГЕРБ СДС. Над 550 кг хранителни продукти с несъответствие са установени при проверка на българската агенция по безопасност на храните в предприятия на територията на област Варна. Всички продукти са насочени за унищожаване. Сред установените продукти са краве масло, моцарела, крема, сирене, извара, топено пушено сирене и маргарин. При проверките са констатирани различни нарушения, сред които изтекал срок на годност, липса на необходимата маркировка, неспазване на температурния режим за съхранение и нарушена цялостност на опаковките. Бразилия изрази дълбока загриженост първия ден от спирането на вноса на бразилско пилешко и говеждо месо в Европейския съюз, който изиска гаранции за спазването на санитарните му правила, предаде Франс Прес. Европейската комисия упрекна латиноамериканския гигант, че не е предоставил достатъчно гаранции за съответствието на неговите продукти с европейските правила срещу злоупотребата с антибиотици в животновътството. Бразилия очаква твърдо текущия технически диалог да позволи постигането на бързо, обективно, прозрачно и основано на научни критерии решение, посочиха бразилските министерства на външните работи и земеделието. Те се надяват подобно решение да признае адекватно гаранциите, предоставени от страната. Аз съм Емило Йорданов. Още новини след час.
0: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса.
0: Следвай музиката.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola да води турнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино.

0: Vibe, The Vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
6: Е, на това му се вика кралско промо.

0: себе.
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Как къде? В StoreBG.
5: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
6: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Селави. Това е животът.

0: Витоша. Витоша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витоша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витоша. Топ 20.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето.

0: Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
2: Ежедневно мускулите и ставите ни са подобни.

0: Johnson. Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
6: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
7: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
8: Крепата на...
9: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: новините.
1: Кандидатът за вице-президент на Илияна Йотова Кирил Вълчев заяви, че не се е стремял към номинация и приема поканата като признание за работата си в Българската телеграфна агенция. В публикация във Фейсбук той съобщи още, че следващата седмица ще излезе в неплатен отпуск от БТА. Вълчев направи изявлението след откриването на сезона на Софийската филхармония в зала България. Бог ми е свидетел, че не съм се стремял да бъда кандидат за вице-президент, написа той. По думите му, решението на президента Илияна Йотова да го покани да бъде неин кандидат за вице-президент е признание за свършеното от него като генерален директор на БТА. Вълчев определи агенцията като институция, която дава пример за съгласие в България, поддържа връзката с българите по света и работи за съхраняването на националната памет. Съгласието в общия ни дом, България и обликът и пред света трябва да бъде и в президентството, посочи той. Инфлацията и високите цени на храните остават сред основните предизвикателства пред правителството, заяви вице-премиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния контрол. Повод за отговор му стана критика от Възраждане към управляващи, че повече от 100 дни след поемането на властта, българските граждани не усещат резултат от предприетите мерки за ограничаване на поскъпването. Там, където можем да се намесим, сме се намесили, ще има и още такива стъпки. Колегите обясняват къде сме успели и къде ще има нужда от подобрения. Да, не всичко още е постигнато, но тези стъпки ще продължат и през есента. Това е нашата стратегия, коментира вицепремиера Пеканов. Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата за сирийския гражданин, причинил тежката катастрофа на кръстовището Трапезица през 2022 година, при която загинаха двама полицаи. Вместо наложените на първа инстанция 20 години затвор, мъжът получи доживотна присъда при първоначален специален режим. Трагедията се разигра на 25 август 2022 година. Сириецът управлявал автобус, който пътували 47 души, сред тях жени и деца. Той не се починил на полицейските сигнали да спре и продължил към Бургас. При достигането на кръстовището автобуса се движил с около 78 км в час. Вместо да отбие в най-дясна лента, шофьорът продължил и се врязал в поставения на пътя патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При удара загинаха на място двамата служители на Първо районно управление Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитвали да спрат автобуса. Решението не е окончателно, то може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок от получаването на съобщението за изготвянето му. Римските власти обявиха района около Колизеума за червена зона за сигурност в опит да ограничат престъпността и да повишат безопасността на туристите и жителите. Древния Колизеум е изправен пред джебчийство, нападения и търговия с наркотици. През юли група от около 50 младежи нападна полицаи, като тогава бяха използвани и фойерверки. Според властите, случаят е част от тенденция към увеличаване на престъпността в историческия център на Рим. В червената зона около Колизеума има засилено присъствие на органите на реда, които разполагат с допълнителни правомощия за защита на гражданите и туристите. Мерките ще останат сила до 24 декември. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Елена Рибакина се класира за третия кръг на откритото първенство на САЩ по тенис след победа 6-2-6-4 над испанката Джесика Бусас Манейро. Поставената под номер 2 представителка на Казахстан нямаше големи трудности и затвори срещата за 68 минути. Рибакина наниза 7 аса в двубоя срещу нито един за Бусас Манейро, а освен това успя да поведе с по 4-1 и в двата сета. Победата доближи шампионката от откритото първенство на Австралия още повече до първото място в световната ранглиста. За да направи това, Рибакина трябва да се класира за полуфиналите, т.е. да запише още 3 победи. Нейната следваща съперничка ще бъде Юлия Стародубцева от Украина, която победи в друг матч от втория кръг с 1-6, 7-6, 6-2 Мария Сакари от Гърция. Към третия кръг в Нью-Йорк продължава и американката Коко Гоф. Четвъртата в схемата надделя с 6-4, 7-6 над Паула Бадоса от Испания. В следващия етап ще играе с друга испанка Кристина Букса, която победи Япония. Японската квалификантка Химено Сакацуме след 3 тайбрека 7-6, 6-7, 7-6. За трети

0: Тия кръг се класира още шампионката от Ролан Гарос Мира Андреева, която победи германката Ева Лис 6-0-6-2.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес преобладава слънчево време, след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна Източна България, както и планините на Югозападна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. По Черноморието е предимно слънчево с разкъсана висока, след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Максималните температури 26-29 градуса, температурата на морската вода 24-26 градуса. Почивните дни за деня на съединението 6 септември временно ще се ограничава движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления автомагистрала Тракия, Хемус и Струма и участъка от пътя в област Благоевград. В петък 4 септември от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към София, ще се движат без ограничения.

0: Добре, последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
11: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
10: И няма влага, казваш?
11: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Match.com. Ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Ева на училище! Бъдещето започва от днес!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 евро и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Отново на училище.
4: И еволюцията на домашното.
5: Имате дете, което тръгва на училище.
4: Учител сте и също тръгвате на училище.
3: Или сте самият ученик.
5: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
4: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
3: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
5: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
4: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
3: Не съм чул.
5: Кучето ми го изяде.
4: Нямах достъп до ChatGPT.
3: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
4: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
5: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
3: Отново на училище
6: с Тройка на разсъмване
4: и Радио Витоша.
7: С подкрепата на
8: shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: От студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Политическият дебат в парламента показа остро противопоставяне между управляващи и опозиция по три ключови линии – външнополитическа позиция, бюджетна дисциплина и състояние на службите. Основният сблъсък беше между ГЕРБ СДС и премиера Румен Радев. ГЕРБ обвиниха правителството в липса на категорична реакция, след като Германия посочи Русия като виновник за хибридната атака в Лайпциг. Според тях България трябва да говори ясно и европейски. Радев отвърна, че страната не бива да участва в ескалация, подчертавайки, че стои до Германия, но Европа, цитирам, трудно ще съществува дълго срещу Русия. Втората ос на напрежение беше между Радев и Асен Василев от Продължаваме промяната за бюджетния дефицит. Василев посочи, че дефицитът е 2,2% към август и няма как да стигне 5,7% без масови харчове. Радев контрира, че ниският дефицит е резултат от спиране на безумни харчове, заложени от предишното управление. Демократична България поставиха въпроса за кадровия недокомплект и надежността на разузнавателните служби, позовавайки се на международни оценки. Радев отхвърли критиките, заявявайки, че НАТО дава висока оценка на Държавната агенция разузнаване и ДАНС и че тече дълбока трансформация в сектора. Депутатът Димитър Аврамов е дал съгласие да продължи наказателното производство срещу него във Върховния касационен съд след искането на изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова за сваляне на имунитета му, съобщи председателят на парламента Михаела Доцова. Искането е внесено вчера в 52-то Народно събрание по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура, уточняват от Софийската градска прокуратура. Съгласието на Аврамов означава, че процедурата може да продължи без гласуване в пленарна зала. Изплащането на пенсиите за септември започна от днес, като за първи път се прилагат промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж в сила от края на юли. Пенсиите, получавани чрез пощенските

0: станции ще се изплащат до 18 септември по график, а преводите по банков път се извършват още днес. Новите правила предвиждат, че ако 7 или 20 число се падат в неработен ден, изплащането започва или приключва в предходния работен ден, вместо да се изчаква следващият. Това ускорява получаването на сумите и избягва забавения. Обезщетенията за безработица за този месец ще бъдат изплатени на 15 септември. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над източната половина от страната и над Родопите. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност и на места в масивите в Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с разкъса на висока, а около и след обята купеста облачност. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
6: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
7: Е, на това му се вика кралско промо.
8: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. И ирландско масло за 1 и 95 цента. Lidl. Заслужава си.
9: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излъчваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

20-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
1: Runners.
0: А да са издържливи или да са леки?
1: Runners.
0: Добре, е последен въпрос.
1: Runners.
0: Май изборът е ясен.
2: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
3: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus с всяка покупка. Събирай точки и ги обменяй за отстъпки и купони за любими продукти за 1 цент. Отвори приложението и виж как работят Lidl точките. А първите 100 са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
4: Практис. За дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион. 49 евро. Гроздомелачка. 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
5: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
6: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всички.

0: спести и време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде. Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
4: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Трети български гражданин е бил задържан при мащабна полицейска операция край Мюнхен, проведена часове след нападението с запалителни устройства срещу компания от отбранителната индустрия. Според германския Билд, задържаният 55-годишен българин не е заподозрян за самата атака, но жилището му е било штурмувано от специални части, след като мъжът се барикадирал и отказал да отвори на полицията. Специални части са разбили вратата и са го обезвредили, но няма данни той да е свързан с нападението. А за сега остава неясно защо адресът му е бил обект на операцията и дали има връзка с разследването. Баварската криминална полиция отказва коментар, като потвърждава, че единствените заподозрени за атаката остават двамата български граждани, задържани непосредствено след инцидента. Апелативният съд в Бургас промени присъдата на сирийския гражданин Омар Ананд и го осъди на доживотен затвор при специален режим за катастрофата от август 2022, при която загинаха двама полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев. Така съдът отмени решението на окръжния съд, който през февруари 2025 беше постановил 20 години лишаване от свобода. Въззивният състав приема, че случаят е изключително тежък. Омар е управлявал автобус с 47 мигранти, навлязал е в кръговото кръстовище Трапезица с 78 км в час, многократно е отказал да спре на полицейските сигнали и е създал непосредствен риск за живота на множество хора. Опасността е засегнала не само мигрантите и полицаите, но и други участници в движението. Допълнително е отчетено, че водачът е неправоспособен, а в автобуса са пътували жени и деца без възможност за обезопасяване. Българската агенция по безопасност на храните е възбранила над половин тон млечни продукти при проверки в 4 предприятия по Черноморието, 2 месопреработвателни и 2 пакетажни цеха. В тях от инспекторите са открили сериозни нарушения. Сред задържаните стоки има топени сирена и краве масло с изтекал срок или неясен произход. Според министъра на земеделието Пламен Абровски, това показва, че контролът работи и проблемните продукти се спират още в началото на хранителната верига, преди да бъдат преетикирани. Абровски подчерта, че отделни нарушения не трябва да тревожат потребителите, защото инспекциите имат превантивен ефект и случаите намаляват.

0: Държавата остава безкомпромисна в гарантирането на безопасна храна. Министърът коментира и темата за високото водно съдържание в част от сирената, установена от потребителска организация. Според него проблемът идва от широко тълкуване на правилата и използване на сухо мляко и растителни мазнини. Работна група вече подготвя промени в наредбата за млечните продукти, които да разграничат и ясно истинското сирене и кашкавал от имитиращи продукти. Новите правила може да влязат в сила от началото на ноември. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над източната половина от страната и над Родопите. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност и на места в масивите в Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъса на висока, а около и след обяд купеста облачност. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 минути след 14-я час е. Здравейте, Стоян съм, а това е началото на последното за седмицата издание на предаването Витоша On Air. Знаете, евентуално, във времето до 5 оставаме заедно, а началото днес е такова. Шакира, Бърнабой и Дай-Дай по Витоша.

Теди Суим, See the Door, това чухме по радио Витоша. След почти 8 годишно пътешествие в космоса, европейско-японската мисия Бепи Коломбо започна заключителната фаза от своя полет към Меркурий. Вчера европейският транспортен модул успешно се отдели от двата научни апарата, които пренасеше. Именно този модул осигуряваше придвижването на мисията през вътрешната част на Слънчевата система. Европейската космическа агенция потвърди успешното разделяне след получаване на сигнал от апарата. Телеметрията показва, че всички системи на Бепи Коломбо функционират нормално, а слънчевите панели на европейски орбитален апарат Mercury Planetary Orbiter вече зареждат неговите батерии. Бепи Коломбо стартира от Земята на 20 октомври 2018 година. Мисията е съвместен проект на Европейската космическа агенция и японската агенция за аерокосмически изследвания JAXA. Нейната основна особеност е, че към Меркурий се доставят едновременно два научни апарата, европейския и японския. Достигането до най-близката до Слънцето планета се оказа значително по-сложно, отколкото е могло да се предположи. Поради мощното гравитационно

поле на слънцето, Бепи Коломбо трябваше да използва сложна траектория с множество асистенции. По време на пътуването си апаратът извърши 9 такива маневри, една край Земята, 2 край Венера и 6 край Меркурий. Значителна част от пътя бе измината с помощта на слънчево електрическа тяга. Йонните двигатели на транспортния модул работеха през по-голямата част от междупланетния полет, като постепенно променяха скоростта и траекторията на апарата. Тази част от мисията обаче вече е в историята. В навечерието на разделянето йонните двигатели на транспортния модул бяха окончателно изключени. След отделянето на модула, останалата конфигурация от двата апарата ще продължи полета си по балистична траектория, а бъдещите корекции ще се извършват с помощта на по-елементарни химически двигатели. А какво предстои? Ами следващото ключово събитие ще бъде навлизането на Бепи Коломбо в орбита около Меркурий, което трябва да стане на 21 ноември. След това европейският апарат и японският ще останат скачени заедно още известно време. Тяхното разделяне е планирано за 9-10 декември. Тогава едната сонда ще вземе своята научна орбита, а другата ще продължи да коригира траекторията си, за да достигне предвидената за него полярна орбита около планетата. Очаква се пълноценната научна програма и на двата апарата да започне през април 2027 година, а аз от сега нямам търпение да видим първи снимки на двата модула на Меркурий, направени от двата модула. Добре, сега продължаваме така. Имани и Don't Be So Shy по радио Витоша.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 5 до 6 септември само с Lidl Plus вземи. Спагети с 50% намаление за 49 цента. Прясна цяла патица Пенелопе за 3 евро и 69 цента килограма. Ирландско масло за

0: 1,95 €. Lidl. Заслужава си.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Химакс Фарма представя.
7: Има дни, в които болката те спохожда неочаквано. И понякога може да продължи цял ден.
8: Вземи Кеталго. Бързо облегчава болката, като прониква на точното място и подобрява подвижността на ставите. Вземи Кеталго. Максималният дневен прием осигурява до 24 часа без болка.
7: С Кеталго е по-добре.
8: А сега наличен и в таблетна форма. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни юноши над 16 години. Съдържа кетопрофен, като кетопрофен лизинат. Преди употреба прочетете листовката.

0: Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за работните отношения и тяхното място в личния ни живот.
2: Ще коментираме онова гъделичкащо усещане, което се появява и сега, след ваканционния сезон, когато знаете, че вашата любима или любим отново ще скочи на вълните на офиса и отново ще се срещне с него или нея и отново ще си пишат разни неща, докато вечеряте.
1: Трябва ли да изключвате телефона дори и да гори офиса, или сте от хората, които неусетно пренасят разговорите от офиса вкъщи? На вечеря така да си напишем какво сме се хранили, утре кога ще започват срещите.
2: И така неусетно сме се харесали. Дали сте били свидетели точно на такива истории, на леко нахални колеги или колежки, които търсят общуване и извън работната среда, което понякога ви изправя на нокти, защото влизайки случайно в чата, установявате, че тези неща дори на вас не е споделила.
1: Преобръща ли ви се стомаха, когато видите работни имейли, които завършват с цунки или гуш? Или пък сте от хората, които не обръщат внимание, а само задавате въпроси от типа: а теб с нощи кой ти върза вратовръзката, при условие, че ти обувките не може да си вържиш? Митинчето.
2: Нормално ли е да ревнуваме все пак от колегите, с които човека до нас прекарва доста часове, колкото и да сме уверени в дълбочината на чувствата си, в сериозността на отношенията? Възможно ли е понякога буквално да се оплашим, особено ако някой е по-активен и по-атрактивен?
1: Питаме ви.
3: Тук правя драматична пауза.
1: В кои случаи ревнувате половинката си от колегите? Когато вечер си пише с тях вместо да си говори с мен, ако иска съвети и обсъжда нашите проблеми, или имаше един, който я сваляше, но се погрижих вече да не работят заедно.
2: Сигурен, че няма да е в понеделник. А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И започваме в офисът.

Jonas Blum, Leafy, Edge of Desire. Това чухме по радио Витоша. На бутаници в Тайланд отписаха нов, не го отписаха.

Описаха го ново открит вид растение, наречено Тисмия даемона или дяволско цвете. Находката е направена в националния парк, който носи страхотното име Тхонгпхапхум в западната част на страната. Името не на парка, а на цветето е вдъхновено от неговия необичайен вид. Черен куполообразен цвят с роговидни израстъци и ярко-оранжево-червени петна, които напомнят на светещи очи. Подобно на другите представители на рода Тисмия, това растение е лишено от листа и хлорофил, което го прави неспособно да извършва фотосинтеза. Вместо това, то си набавя хранителните вещества чрез симбиоза с подземни гъби. Почти целият му жизнен цикъл преминава скрит под слой от паднали листа. Видът е открит на необичайно голяма надморска височина от близо 1000 метра в район със сезонно засушаване, което всъщност е нетипично за този род. До сега се смяташе, че растенията от рода Тисмия се срещат само на Малайския полуостров, Борнео и Суматра. На тази находка разширява северната граница на разпространението им и увеличава броя на регистрираните видове Тисмия в Тайланд до цели 16. За момента е известна само една популация на Тисмия даймона, която наброява по-малко от 50 екземпляра, разположени на площ по-малко от футболно игрище. Поради тази причина учените са класифицирали растението като критично застрашено. Допълнителна заплаха представлява фактът, че местообитанието му се намира в популярен сред туристите национален парк. Изследователите предлагат да се включат местните общности в опазването на вида, като се насърчи устойчив екотуризъм, ръководен от самите жители, който да съчетава природозащитни дейности с икономически ползи за региона. И след като това цвете е толкова рядко и толкова уникално, според мен също е редно да бъде запазено. А ние продължаваме така Taylor Swift и The Fate of Ophelia, преди което Anna Nightclub, Ale Farben и Supergirl по радио Витоша.

Taylor Swift и The Fate of Ophelia. Това чухме по радио Витоша. А край бреговете на индонезийския остров Ява археолози откриха следи от древен свят, който преди около 140 000 години е бил суша. На тази територия са живели Homo erectus, а редом с тях слонове, носорози, хипопотами и други, ще да кажа елитни, не, едри животни. Находките са направени под Мадурския проток, близо до съвременния град Сурабая. Сред тях са фрагменти от човешки черепи и над 6 000 фосилизирани останки от гръбначни животни. Учените са идентифицирали най-малко 36 вида, включително слонове, носорози, както ви казах, бикове, крокодили и кволи, още не. Днес тази територия е под вода, но през плейстоцена морското равнище е било с около 100 метра по-ниско. Тогава Ява е бил част от огромен масив суша, известен като Сундаленд, който е свързал островите с континентална Югоизточна Азия. На мястото на днешния проток са се простирали тревисти равнини.

0: реки и крайбрежни гори. В частност, древната река Соло е текла през тези територии, които сега се намират под водата. Фосилите са извадени случайно от морското дъно по време на драгажни дейности през 2014-2015 година. За да определят възрастта им, следователите използвали метода на оптично стимулираната луминесценция. Ако ме разбирате какво се опитвам да ви кажа, защото аз не. Възрастта на седиментите е оценена на горе-долу на моите години между 162 000 и 119 000, а самите останки са датирани на около 140 000 години. До тук с древната история продължаваме така. Да, ти, Take Me There по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути. Най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Милки, Давид Гета и Just The Way You Are. Това по Радио Витоша, 15-ти минути преди началото на новия 15-ти час и новините. След малко обещавам да продължим така. Биби Рекс и Faithless, New Religion по Радио Витоша.
1: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
2: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
3: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
4: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG!
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
10: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Imagine Dragons и Bones. Това по Радио Витоша. 6 минути преди новия час и новините. Justin Timberlake, Madonna и Timbaland 4 minutes след малко, а сега Zayn и Die For Me. Слушаме. Talk to each other, we never be enemies. Why the f*** would you say that to me?

0: Στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Ако продължаваме промяната, поискаха оставката на здравния министър Катя Ивкова. Свърши времето за експерименти със здравето на българските граждани. Министър Ивкова не се спрява и е редно да освободи поста си, написа в позиция, публикувана в страницата на партията във Фейсбук, председателят на парламентарната група Николай Денков. Според него предложената реформа в здравеопазването всъщност е поредица от промени с спорни цели и неубедителни аргументи как ще бъдат постигнати. България не може да си позволи некомпетентно ръководство на Министерство на здравеопазването, което рискува да довърши и без това бедстващата здравна система, всички последствия за пациенти и медици и със сигурност заслужава по-добър здравен министър, пише още Денков. Сдружението за модерна търговия настоява проектът за методика за определяне на справедлива стойност на стоки да бъде оттеглен, тъй като според тях съдържа сериозни икономически, правни и математически слабости. Методиката е част от последните промени в закона за защита на потребителите, но бизнесът предупреждава, че в този вид тя може да се превърне в административна намеса в ценообразуването. Основните критики са няколко. Определянето на справедлива стойност и диапазон от плюс-минус 10% създава риск тази стойност да бъде възприета де-факто като ценови ориентир от администрацията и потребителите. Формулата за изчисление смесва показатели за марж и надценка, а в примерите се осредняват стойности с и без ДДС, което води до изкривени резултати. Поставя се под въпрос и използването на единни проценти за разходи и печалби, взети от други европейски пазари, които не отразяват реалностите у нас. Организацията предупреждава, че публикуването на индивидуални цени на конкурентите, заедно с справедлива стойност, може да навреди на конкуренцията. Проби от вода и мъртва риба са взети от участъци на Струма и Драговишица край Кюстендил след сигнал за измиране на риба, подаден на 3 септември. При проверката са открити единични екземпляри мъртва риба, както по Струма, така и при вливането в Драговишица. Пробите са взети от 4 мониторингови пункта и се изследват за киселинно, кислород, електропроводимост, азотни и фосфорни съединения, органични вещества и тежки метали. Началните измервания не показват отклонение в pH, кислорода и електропроводимостта, а останалите показатели се анализират лабораторно. На този етап не може да се каже дали има замърсяване и дали то е причина

0: за измирането на рибата. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще преобладава слънчево време, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, главно над източната половина от страната и над Родопите. На места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност и на места в масивите в Южна България и Централна и Източна Стара планина ще превали и прегърми. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъс на висока, а около и след обяд купеста облачност. На отделни места по крайбрежието ще превали и прегърми. Максималните температури на въздуха там ще са между 26 и 29 градуса. Температура на морската вода 24-26 градуса.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на 15-тия час ефира на Радио Витоша Моранди и мис Кали. Това слушаме сега.

Кения Грейс и Strangers, това чухме по радио Витоша. А този ноември кръгът на доверието се разширява. Бен Стилър и Робърт Де Ниро се събират отново за една от най-забавните семейни битки на голям екран. Запознай се с техните. Повече от 25 години след като Гейлорд Факър или Фокър, не знам как му беше фамилията, точно за първи път се изправи пред страховития си бъдещ тъст Джак Бърнс в комедийния хит Запознай се с нашите. Отношенията между двамата сякаш най-накрая са се по-успокоили. Трябваха 25 години, разбираш. Появата на нов член в семейството обаче е на път да промени добре познатата динамика и да превърне Грег в главния виновник за истинска фамилна вакханлия. А неотразимата Ариана Гранде влиза в ролята на Оливия, приятелка на Хенри Фокър, сина на Грег и Пам. Оливия е бивш преговарящ от ФБР и определено не от хората, които лесно можеш да поставиш в неизгодно положение. Докато Джак я приема с отворени обятия, Грег все още се съмнява в избора на Хенри, особено когато разбира, че той смята да я предложи брак. И колкото повече се държи и така, сякаш синът му все още има нужда някой да мисли вместо него, толкова повече започва да прилича на човека, от когото самия той някога е искал одобрение. Новият трейлер на Запознай се с техните обещава всичко, което очакваме от една среща с фамилията Фокър. Неудобни ситуации, абсурдни семейни сблъсъци и герои, които са с най-добри намерения, но неизбежно превръщат всичко в пълен хаос. Чакайте, има още подробности, но обаче се изморих. Премиерата, най-важното. Запознай се с техните от 27 ноември в кината. Ние продължаваме така. Eminem, Rihanna, Love the way you lie по Витоша.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И с съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете

Сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

Били Айлиш и Birds of a Feather, това чухме по радио Витоша. Три години след края на култовия сериал Наследници на HBO, отново може да се върнем към мръсния свят на таблоидите и по-специално как те се появиха. Новия филм Инк на Дани Бойл открил 83-тото издание на кинофестивала в Венеция, а сега предстои да цъфне в Netflix, не сега де, през декември. Той ще разкаже как се появява медийната империя на Рупърт Мърдок с появата на един от най-скандалните британски вестници The Sun. Според официалния синопсис, това ще е история за група визионери и аутсайдери, които имат идеята за нов вид новини, такива, които дават на хората точно това, което искат. Насилие, скандали и мръсни тайни на популярните личности. В филма ще видим младия все още вестникар Лари Лам, който през 1969 година гради кариера в Daily Mirror, когато е потърсен от изгряващия медиен магнат Рупърт Мърдок, за да създадат нов вестник. Искаме нашите читатели да се чувстват живи, когато читат вестника ни сутрин. Британия плаче за нещо ново, нещо опасно и нещо забавно, казва героя на Пирс, докато обяснява визията си за този нов таблоид в трейлера за филма, който вече може да видите онлайн. Искаме истории, клюки и всеки скандал е приемлива цел, добавя Лам в друг момент. От кадрите до момента виждаме, че филмът ще носи типичния визуален отпечатък за филмите на Дани Бойл. Раздвижена картина, странни агли и смелостта да се показва грозното по интригуващ начин. Предвид и тематиката на Инк, със сигурност това няма да е филм за пуританите и онези с слаб стомах. До момента реакциите на критиката към филма са смесени, макар и по-скоро положителни. В Rotten Tomatoes оценките за него са 85% положителни. На по време на официалната пресконференция на фестивала във Венеция, Дани Бойл, Джак О'Конъл, Гай Пирс и Клеар Фой бяха посрещнати изключително топло от публиката и журналистите. Режисьорът разказа подробно и за трудностите около реализирането на Инк, като благодари на Студио Канал за подкрепата, както и на кинофестивал във Венеция и артистичният му директор Алберто Барбера за поканата. Това е, което иска да ви споделя. Горган Сити, Кейти Мендита, Imagination. Така продължаваме сега.

0: Миро, твоето секси аз, това чухме по радио Витуша, а The Runner е най-новият филм, с който Гал Гадо се завърна към киното и очакванията бяха немалки, защото е ясно, че актриса от нейния ранг не се съгласява на всеки проект. В The Runner, тя влиза в ролята на Майя Мартен, адвокат, който излиза за ежедневното си бягане, когато получава обаждане. От него разбира, че дъщеря е отвлечена и единственият начин да я спаси е да не спира да тича. Филма вече е достъпен в Amazon Prime, но се оказва, че критиците въобще не го харесват. В Rotten Tomatoes след 22 ревюта от критици към момента получава рейтинг от 2,9%, нещо, което по стандартите на сайта го прави доста развален домат. Това се оказва и най-ниско оцененият филм на Гал Гадот в кариерата и в сайта спрямо мнение на филмови критици. На следващо място идва екшен комедията Keeping Up with the Joneses от 2016 с 19% рейтинг, следван от Батман срещу Супермен, Зората на справедливостта с 28%. Жената чудо пък е най-високо оцененият филм с участието на актрисата с цели 93%. Колкото до The Runner, в подкаста Armchair Expert на Дакс Шепард, Гал Гадо казва, че първоначално отказала ролята, но не защото идеята ни е харесала, а защото предложението е дошло малко след раждането на едно от децата и е казала, че физически ще трябва повече време, за да се възстанови и да може да отговори на физическите изисквания, които има ролята. Но тогава е дошъл разговор с режисьора Кевин Макдоналд, след като той се е съгласил да я изчака колкото е необходимо, защото не си представя друга актриса в главната роля. А ние продължаваме така. Любо Киров и там по Витуша.
1: Витуша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витуша Клуб Класикс.

0: The Second Voice, Let Me Be, това в ефира на Радио Витоша. Карлос Алкарас най-сетне се завърна на корта, след като отсъстваше цели 4 месеца заради контузия в дясната китка. Той стартира с победа още в първия кръг на US Open, а успешното му завръщане бе продължено и с победа във втория кръг. И макар да казва, че не изпитва болка за момента, си остава под въпрос дали връщането му в игра не бе твърде прибързано. След успеха във втория кръг на US Open над Жаяме Фария, испанец се даде ясно да се разбере, че натоварения календар на ATP не му се отразява добре и в бъдеще планира да си взима повече почивки. Честно казано, взех повече, отколкото исках, но като си има предвид колко е натоварен календарът, очевидно не искам да си правя тази почивка заради контузия. Но в бъдеще ще си правя дълги почивки. Може би на не 4 месеца, а месец-два месеца ще пропусна някои турнири, защото е невъзможно да играя на всичките. Ми на времето и Федерер, и кажете го, че му забравих името. Може му забравя името на този велик тенисист. Джокович е ясен, и Рафаел Надал. Не си спомням да са се оплаквали от уморе, от натоварен график, но бяха други времена. Та, Карлос казва, че календара на ATP постоянно се обогатява с нови турнири, което не е лошо, но не са малко и задължителните за участие турнири, като тези от сериите 1000, например. Така че става невъзможно и виждаме много играчи да се контузват. Много играчи се изморяват, ако не направят нищо по въпроса, ще виждаме това още повече в бъдеще. В края на интервюто си Карлос отново затвърждава мисленето, че в бъдеще със сигурност ще взима почивка, когато усети, че има нужда от такава. А ние продължаваме с Ариана Гранде. Hey there, made you love me, след малко по Радио Витоша.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.
4: Вау, сър, тези роял канинния стия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
10: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
11: Поръчката иде.

Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето.

0: αυτοκίνητο να Radio Vitosha. Новините.
1: Сигнали за поставени взривни устройства са подадени в детски градини в Кюстендил. Това потвърдиха от МВР за Нова. На място са извършени проверки по стандартния протокол, като не са открити опасни предмети или бомби. По информация на Нова, подобни сигнали са постъпили в детско заведение в София. За сега няма допълнителни подробности. В родителски групи в социалните мрежи се споделя, че възпитатели са помолили родителите да вземат децата си заради постъпили сигнали за терористични актове. Проверки продължават, а към момента няма установена реална заплаха. Окръжната прокуратура в Габрово продължава разследването на пожара и последвалия взрив в склада за боеприпаси на МКО край Белица, като нито една версия за причините не е отпаднала. Назначени са множество експертизи, пожаротехническа, химическа, комплексна, строително-оценъчна, както и ДНК, дактилоскопна и две видеотехнически, които трябва да изяснят механизма на инцидента. До момента са разпитани 11 свидетели, предстоят още разпити и детайлна проверка на движението на материалите в склада, какво е било внасено и изнасено и кога. На ДАНС и МВР са възложени допълнително оперативни действия за конкретизиране на първоначалната информация и за установяване на евентуално замесени лица. Прокуратурата подчертава, че разследването остава отворено към всички хипотези и продължава под нейно ръководство. Депутатът Явор Гечев от Прогресивна България заяви, че сирене с 60% водно съдържание няма място в магазините, но в момента е напълно законно, защото стандартът и наредбата го позволяват. По думите му, формацията на Румен Радев подготвя законодателни промени, които да прекратят подвеждащите етикети и да върнат проследимостта и качеството в хранителната верига. Гечев посочи, че държавата ще въведе регистър за проследяване на храните от фермата до щанда, който ще следи цените и ще открива пазарни аномалии. Той подчерта, че борбата с спекулата е постоянен процес и контролът трябва да бъде значително по-строг. Според него сегашните правила позволяват имитиращи продукти с високо водно съдържание да се представят като сирене. Предвиждат се промени в наредбите и в закона, включително фермерско етикетиране, ясна технологични наименования за имитиращи продукти, маркировки 100% мляко и 100% месо с доказан български произход. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Александър Донски ще направи дебют в основната схема на турнир от големия шлем, след като бе включен при мъжките двойки на US Open. Българинът ще играе в тандем с германеца Ян Чуински, а първият им съперник ще бъде американската двойка Мартин Дам, Маккензи Макдоналд. Двамата попаднаха в схемата след оттеглянето на Алехандро Табило и Диего Идало. Матчът има четвърти на корт номер 6, чиято програма започва в 18 часа. Донски достигна до дебюта си в момент, когато се намира в най-силния период от кариерата си при двойките. Той е номер 90 в световната ранглиста, най-високото класиране в кариерата му до сега.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон

0: с Супровит.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен северен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър с максимални температури на въздуха по морето между 28 и 30 градуса. Температура на морска вода 24-26 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Теодор Салпаров сподели, че в момента е далеч от волейбола и се занимава с други проекти, като приоритет за него е семейството. Той призна, че съжалява за пропуснати шансове с полуфинали с националния отбор, но заяви, че има и много ценни победи, а упоритият труд винаги е давал резултат. Благодарен е, че е успял да се върне след тежки контузии. За бенефиса на 5 септември Салпаров каза, че е в контакт с всички бивши съотборници, независимо от минали търкания. Част от тях няма да могат да присъстват заради ангажименти в чужбина, но на събитието ще участват играчи от различни поколения. Той допълни, че се надява залата да се напълни и разкри, че е свалил 10 кг специално за мача.
4: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в началото на 16-я час в ефира на Радио Витоша. Хюге Лутра на Тей, Moving to the Sun. Така стартираме последните 60 минути на Витоша On Air днес.

0: Billy Streams и Lose Control. Това чухме в ефира на Радио Витоша. А кметът на Лондон, Садик Хан, предложи на промоутерите на Тайсън Фюри и Антони Джошуа да организират боя между двамата в столицата на Англия, след като се появи информация, че битката ще се проведе в Madison Square Garden в Нью-Йорк. Двата лагера бавно се приближава до сделка, а организаторите от Саудитска Арабия настояват боя да бъде в Штатите. Разбирам изкушението да отидеш в Madison Square Garden, разбирам изкушението на парите, но феновете са тук. Ние сме лоялни към Тайсън и Антони. Обичаме ги и двамата, бихме искали те да се боксират в Лондон. Сигурен съм, че те знаят колко много ги обичаме. Не съм сигурен дали промоутерите им го знаят, но моето послание към тях е да направят това, което Тайсън и Антони искат, което е да се бият в Лондон. Ще има 100 000 човека, които да ги гледат на живо. Милиони ще ги гледат по целия свят да се бият сред хора, които са ги обичали от самото начало. Приемали сме някои от най-големите боксови събития в историята в Лондон по време на моя мандат. Много британци са фенове на Тайсън Фюри и Антони Джошуа. Мнозина ги обичат и двамата. Те много добре знаят колко важни са феновете за спорта. Промоутерите знаят, че сме тук, за да помогнем. Еди Хърн се свърза с нас и сме готови да работим с него и неговия екип, заяви още лондонския кмет. А ние продължаваме така. Lost Frequencies и Are You With Me сега по Радио Витоша.
1: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
5: Върви като полепило Изумат АК-24 Кристал Гел. Кристалите работят.
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
5: Изумат АК-24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
4: Лепило Изумат АК-24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изумат.
6: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
7: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
10: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.

Another 54 Ultra и Talk to You. Това чухме по радио Витоша. А в някои държави мигрантите са малцинство, в други са толкова голяма част от населението, че на практика оформят облика на цялото общество. Причините са различни, от икономически възможности, недостиг на работна ръка, до географско положение, политическа стабилност и нуждата от чуждестранни кадри. Класация, предоставена от Visual Capitalist, базирана на данни от Minority Rights Group, показва кои са държавите с най-висок дял на имигранти сред населението. Та ето как е оформен топ 10 съвсем така набързо и штрихирано. На 10-то място е Нова Зеландия с 29% имигранти. Тя е особено привлекателна за квалифицирани специалисти, се отличава с висок процент на заетост сред имигрантите. Австралия е на 9-то място с 30% от населението като имигранти. Мултикултурният модел е една от отличителните черти на Австралия, която от години провежда политики за привличане на квалифицирани имигранти. Йордания е на 8-мо място. Географското положение на страната има голямо значение за високия дял на имигрантите там. На 7-мо място е Оман. Чуждестранните работници имат значително присъствие в страната и играят важна роля в икономиката й. На 6-мо място Саудитска Арабия. 41% от населението представено от имигранти. Милиони работници от Южна Азия и Африка са част от икономическия живот на Саудитска Арабия и имат съществен принос към редица сектори. На 5-мо място е Сингапур. Страната активно привлича чуждестранни работници и специалисти, за да компенсира недостига на кадри и да поддържа икономическия си растеж. На 4-то място Бахрейн. Повече от половината от населението на страната са имигранти. На 3-то място Кувейт.

9% от населението всъщност представлява е представено от имигранти. Кувейт е една от най-богатите държави в региона и икономиката й разчита в огромна степен на чуждестранните работници. На второ място е Катар. Приблизително 3 от всеки 4 жители там са имигранти, затова процентът е сериозен – 78. А на първо място – Обединените арабски емирства. Начало на класацията е именно тази страна, където имигрантите представляват впечатляващите 88% от населението. А ние продължаваме ето така в музикално отношение. Бритни Спирс и класиката Baby One More Time, сега Taylor Swift и Cruel Summer слушаме.

0: Бритни Спирс и Baby One More Time. Това си припомнихме по радио Витоша. Сезонът на доматите в градината бавно, но сигурно отива към края си. Нещо, което леко ни натъжава, защото кой не обича домати? И се оказва, че те не само са вкусни, но и полезни. И това не е в очевидния контекст, защото доматите като част от храненето могат да повлияят положително всъщност на някои чернодробни заболявания, свързани с метаболитна дисфункция. Изследване, публикувано в Nutrients, показва точно това, че консумацията на домати е полезна за хора с такова състояние. Изследователите са установили, че при участници, които са консумирали сурови домати и доматен сос ежедневно, се наблюдава по-голямо намаление на чернодробната стеатоза в сравнение с контролна група. Иначе казано, консумацията на домати влияе положително върху омазняването на черния дроб. За целите на изследването са включени 79 възрастни участници с омазнен черен дроб, като са били изключени определени участници, като например тези, които са консумирали над определено количество алкохол или са имали индекс на телесна маса над 30, което показва затлъстяване. Участниците са били разделени на две групи. Едната е следвала контролна диета без домати, другата е консумирала 200 грама домати и 50 грама доматен сок всеки ден. Всички доматени продукти са били предоставени от един и същ производител. Освен диетата, участниците са поддържали нормалния си начин на живот. Консумацията на домати е продължила 6 седмици. Изследователите са оценили редица здравни показатели, включително телесен състав, състояние на черен дроб, чернодробна скованост и нива на холестерол. В крайна сметка, омазняването на черния дроб е намаляло и в двете групи, но много по-силно и осезаемо при групата консумираща домати. Разбира се, изследването има своите ограничения, защото е проведено само за 6 седмици и най-възрастните участници са били на 65 годишна възраст. А ние продължаваме така. Поли Генова, спомени по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Ларсън и Midnight Sun. Това по радио Витоша, а Миша Бартън направо разтопи сърцата на феновете. Актрисата издаде, че може да се очаква завръщане на сериала, който направи нея и много други актьори известни. Orange County и Кварталът на богатите, който се излъчваше между 2003 и 2007 година. В него тя влезе в ролята на тинейджерката Мариса, Бенджамин Маккензи, на проблемният тинейджер Райан Атвуд, който имаше връзка с Мариса. Адам Броуди пък изигра Сет Коен, Рейчел Бил Самър Робъртс. В сериала участваше Мелинда Кларк, която бе в ролята на Джули Купър, майката на героинята на Миша Бартън. Скоро Миша бе гост в подкаста на Мелинда и Рейчел Билсън Beyond the OC, а Бен Маккензи и Адам Броуди също скоро бяха забелязани заедно. Всичко това предизвика слухове, че близо 20 години след края на Кварталът на богатите може да се появи негово продължение, а Миша Бартън намеква за нещо такова. Бях в подкаста с Мелинда и Рейчел, може да има събиране скоро. Ще видим, казва тя в интервю, публикувано в TikTok. Питате дали има нещо планирано, а тя отговаря скромно. Не знам, ще видим. А ние продължаваме така. Шакира и Бърна Бой. Дай, дай, след малко по радио Витоша.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Дайте на коса.

0: си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

The Weeknd и Blinding Lights. Това на финала на Вито Шоу Нар за тази седмица. Останете с Гери и Вито Шоу Драйв веднага след новините с Росен. Хубав уикенд. А разделяме се ето така. Майли Сайрес и Easy Lovers сега по радио Вито Шоу. Чао!

0: Новините.
1: Пожар гори в района на фотоволтаичен парк близо до ТЕЦ в Бобов дол. Запалили са се сухи треви под панелите. На място са изпратени 6 екипа на пожарната и един екип на ведомствената пожарна към ТЕЦа. Екипите работят за локализиране на пожара и недопускане на по-нататъчното му разпространение към околните територии. Няма опасност за централата и за населените места в района, съобщиха от пресцентъра на полицията в Кюстендил. След това владяването на огъня ще стане ясно каква площ е засегната и какви са нанесените щети по фотоволтаичния парк. Президентът на КНСБ Пламен Димитров настоява правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи минималната работна заплата за 2027. Той посочва, че има законова колизия, действащ текст в Кодекса на труда, който определя минималната работна заплата като 50% от средната заплата е замразен само за 2026, но за 2027 не е нито замразен, нито отмразен. Ако Конституционният съд възстанови стария текст, минималната работна заплата за 2027 би била 692 евро, а според Димитров синдикатът не може да приеме друго число, докато съдът не се произнесе. КНСБ вече е изпратила писмено искане до вицепремиера и финансов министър да не се предприемат действия преди решението на Конституционния съд. В указанията на Гълъб Донев за подготовката на бюджета за 2027 е заложено на минимална работна заплата от 660 евро, като синдикатът не приема. Токът и водата в Баба Алино няма да бъдат пуснати. Административният съд във Варна не уважи иска на Форест клуб Варна да бъде спряна заповедта, според която в част от комплекса се спират електро- и водоснабдяването. Съдът прие искането за неоснователно, тъй като дружеството не е доказало настъпването на значителни вреди в собствената си правна сфера. Уточнява се също, че съдебната мярка за спиране действа след момента на одобряване на искането и чрез него не може да се възстановяват вече прекъснати доставки на ток и вода. Определението може да се обжалва в частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок. Депутатът Димитър Аврамов е дал съгласие да продължи наказателното производство срещу него във Върховния касационен съд след искането на изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова за сваляне на имунитета му, съобщи председателят на парламента Михаела Доцова. Искането е внесено вчера в 52-то Народно събрание по предложение на прокурор от Върховната касационна прокуратура, уточняват от Софийската градска прокуратура. Съгласие на Аврамов означава, че процедурата може да продължи без гласуване в пленарната зала. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен северен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър с максимални температури на въздуха по морето между 28 и 30 градуса. Температура на морето Морската вода 24-26 градуса. Движението от километър 1 до километър 8 в посока Варна на автомагистрала Хемус се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента за повишение на безопасността на движение поради незадоволителното състояние на пътната настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
2: Online.

Витуша, 4 минути след началото на 17, започваме Drive Time време за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витуша днес на 4 септември, освен че 4 септември е и петък и стартираме един дълъг уикенд, който ще продължи до понеделник включително, така че можем спокойно да се отпуснем, ако не сте приключили работния си ден, ама хайде не му мислете толкова много, давайте да се поздравяваме и да слушаме хубава музика, вашия избор винаги е най-добрият, така че очаквам да го разбера и днес на 087-850-1000. Обадете се или пишете във Viber, може и на лично съобщение в страницата ни във Facebook или в профила на Радио Витуша в Instagram. За начало на 17-я час избрах за вас Ламан и Пеги Го. А нататък сте вие.

0: dve.
1: Geri po Radio Vitoša.
0: I Rosen Dimitrov.
2: A, to opet kak sam se podgotila,
0: ako znaš. Sigurna sam, Rosko.
2: Значи, това 10 степна мистерия на Сатурн. Това черния дяволски цвят от Тайланд. Това микробът от вода при шалец. Но се спирам на две. За един предприемчив мъж от Китай, който превърна услугата си за чесане на сърбежи в изключително печеливш бизнес. Той предлага професионални сесии за облегчаване на сърбежи и стрес по тялото с различни специални четки и техники, като твърди, че търсенето е толкова голямо, че печели по над 14 000 евро месечно.
0: От чешане?
2: От чешане.
0: Да те чешем.
2: Да.
0: Почваме и ние да бизнес.
2: Само почесане. И друго. Властите в Норвегия глобиха капитан на кораб с над 5000 долара за неуместна употреба на сигнална сирена край архипелага Свалбард. Корабът се е приближил до спяща върху леда полярна мечка. Някой от екипажа пуснал корабната сирена за мъгла, за да я събуди. Пътниците снимат, което се счита за сериозно престъпление срещу дивата природа и така получава акт от 5000 долара.
0: Еми, така.
2: Какво ще кажеш днеска?
0: О, Росене, просто ти деца вика...
2: Вчера бях с нещо заулисал, но...
0: Аз нещо подочувам, че няма да те чувам по някое време другата седмица, но днес
2: време.
0: Си на вакса.
2: И
0: днес
2: утре,
0: си на вакса.
2: И други
0: да,
2: ден,
0: да,
2: и по-други ден съм
0: ей,
2: тук.
0: Ей, като каза други ден, ще може ли да те ползваме в неделя за Витоша Арт, че ще говоря за Пловдив?
2: Е,
0: а, няма как ти да не кажеш.
2: Пловдив, знаеш.
0: Добре.
2: Винаги.
0: Сега обаче да поздравим всички в Севлиево, защото подочувам, че там е най-големия купон тази вечер.
2: Отдавна започна купона там.
0: В Севлиево ни слушате на 90,6. Поздрави за всички там, а и за всички,
2: Колеги от радио и телевизия The Voice.
0: И за всички, които ще купонясват в петък вечер. Ето и ние с Росен, нали?
2: Да.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 3 до 6 септември в Лидъл. Хляб Сан Франциско с квас с 50% намаление за евро и 49 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар сладея за 64 цента. Червени чушки с 51% намаление за евро и 45 цента килограма. И български розови домати за евро и 59 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Практис. Ремонта започва от тук. Ламиниран паркет 8 мм. Само 6,99 евро. Латекс леко с сребърни иони. 3 литра. 15,60 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Алекса, прибирам се.
5: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
4: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
6: Вау, сър, тези Роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
7: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
6: На това му се вика кралско промо.
8: Отново на училище.
9: И еволюцията на домашното.
10: Имате дете, което тръгва на училище.
9: Учител сте и също тръгвате на училище.
8: Или сте самият ученик.
10: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
9: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
8: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
10: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
9: Разкажете ни най-куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
8: Не съм чул.
10: Кучето ми го изяде.
9: Нямах достъп до ChatGPT.
8: Звънете ни сутрин на 0878-50000. Пишете през формата на сайта ни radiovitusha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
9: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и плод от колонки.
10: Да превърнем училище.

0: Мястото от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище.
2: Стройка на разсъмване.
3: И радио Витоша.
4: С подкрепата на shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
0: И най-излучваните хитове. Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
0: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша.

Cold Heart, Elton John, Dua Lipa в ефира на Радио Витоша. 28 градуса навън, слънчево време, много е топло, много е приятно и ни предстоят също толкова приятни дни, че той почивни. В един от тях Невена Петрова ще има рожден ден. Тя пожела днес да чуе Let Me Love You, Justin Bieber и DJ Snake. Слушаме за вас с пожелания за весели празници.

Countdown, време с Лена Гомес и 7 минути след 17.30. Аз съм Герия, това е Drive Time, времето за поздрави и музикални желания в ефира на Радио Витоша днес на 4 септември, ден петък, края на работната седмица и начало на един хубав и дълъг уикенд. Поздрави сега за Евелина и Габриела, пожелаха да чуят Биби Рекса и Фейтлес. Слушаме за вас New Religion по Витоша.

0: изгонена от червения килим на филмовия фестивал във Венеция, щях да се изпаря от чист срам. Коментира се също, твърде дълго ли остана или това беше липса на организация, така или иначе беше неудобно. Защо изпратиха Нина Добрев така от червения килим във Венеция, попитаха също потребителите. Ами очакваме да разберем какво точно се е случило. Очакваме тук в ефира на радио Витоша Дамяно Давид и Talk to Me съвсем след малко.
1: Какво търсиш, когато избираш обувки? Визия или удобство?
2: Runners.
1: А да са издържливи или да са леки?
2: Runners.
1: Добре, последен въпрос.
2: Runners.
1: Май изборът е ясен.
3: Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима. Създаден за комфорт и още нещо.
3: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта отшумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
11: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
12: Поръчката иде.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Апелативният съд в Бургас промени присъдата на сирийския гражданин Омар Аднан и го осъди на доживотен затвор при специален режим за катастрофата от август 2022, при която загинаха двамата полицаи Йордан Илиев и Атанас Градев. Така съдът отмени решението на окръжния съд, който през февруари 2025 беше постановил 20 години лишаване от свобода. Въззивният състав приема, че случаят е изключително тежък. Омар е управлявал автобус с 47 мигранти, навлязал е в кръговото кръстовище трапезица с 78 км в час. Многократно е отказвал да спре на полицейски сигнали и е създал непосредствен риск за живота на множество хора. Опасността е засегнала не само мигрантите и полицаите, но и други участници в движението. Допълнително е отчетено, че водачът е неправоспособен, а в автобуса са пътували жени и деца без възможност за обезопасяване. Комисията за регулиране на съобщенията заяви, че нейни служители са действали законосъобразно и по установените процедури при проверката в столичния квартал Дъргалевци след сигнал за радиосмущение и GPS заглушител. Позицията идва на фона на публични твърдения за евентуален теч на информация при съвместни действия на КРС, ДАНС и МВР. Комисията не коментира детайли, тъй като по случая има досъдебно производство, но подчертава, че служителите са били на място преди полицията, защото са реагирали на сигнал от държавно предприятие Ръководство на въздушното движение. Експертите са извършили специализирани измервания за наличие и смущение на локализиране на източника, използвайки методи за измерване в близка зона. Кара се уточнява, че последователността на действията е била напълно в съответствие с правилата за взаимодействие между институциите. След установена нужда от допълнителна експертиза, комисията е потърсила ДАНС, която от своя страна е сезирала МВР. Според КРС, тази хронология е ключова за оценката на твърденията за теч на информацията. Братята Андрю и Тристан Тейт са официално предадени на съд в Румъния по нов обвинителен акт от 31 август. Прокуратурата ги обвинява в трафик на непълнолетни, пране на пари и натиск върху свидетели. Според разследването, двамата са получили над 1 милион долара от сексуална експлоатация на непълнолетно момиче, вербувано, когато е било 15 годишно. Жертвата е била принуждавана да създава порнографско съдържание и да участва в видеочатове в полза на обвиняемите. Прокурорите настояват за конфискация на активи за 825 000 евро, които според тях са пряко или косвено придобити чрез мрежа за сексуална експлоатация. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома. И със съдействието на
3: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен северен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър с максимални температури на въздуха по морето между 28 и 30 градуса. Температура на морска ската вода 24-26 градуса.
2: Трафик с подкрепата на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман.

0: Сигурност за цял живот.
1: Трафикът на пътен възел Симитли край Кресненското дефиле, град Кресна, е силно натоварен и се очаква да остане такъв през целия ден. От сутринта се образуват тапи, което наложи допълнителни мерки от пътна полиция, изпращане на повече екипи на критичните точки и ръчно регулиране на движението при нужда. Следи се стриктно за скорост, както и за шофиране след употреба на алкохол или наркотици. Агенция Пътна инфраструктура въведе реверсивно движение на път възел Симитли, като две ленти са в посока Кулата, за да се облегчи потока. От 15 до 20 часа днес е в сила и забрана за движение на тежкотоварни автомобили над 12 тона в посока София Кулата по автомагистрала Струма и главен път Е-79.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Стартираме 18-я час с 6 минути след неговото официално начало. Музикалното такова ще дадем заедно с Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring your love. А какво ви се слуша на вас? Аз ви питам, вие ми отговаряте на 0878-50000. Обадете се, пишете във Viber или на лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook.

0: Гери по Радио Витоша.
1: Продължаваме с рожденичката днес. Бионсе. Избрах да чуем от нея Naughty Girl. Историята на Бионсе започва не с червен килим и милиони фенове, с едно момиче от Хюстън, което още като дете разбира, че се чувства най-добре, когато е на сцената. Родена е днес, на 4 септември 1981 година. Започва да пее и танцува на съвсем ранна възраст, а родителите й бързо забелязват, че талантът й е твърде голям, за да остане просто детско увлечение. На 8 години Бионсе вече участва в музикални конкурси. Именно тогава започва и приятелството и с Латавия Робърсън, което по-късно ще доведе до създаването на Destiny's Child, любимата ми момичешка група. Първоначално групата преминава през редица промени, но в крайна сметка Бионсе, Кели Роланд и Мишел Уилямс се превръщат в едно от най-успешните женски триа в историята на поп-музиката. И докато Destiny's Child покоряват класациите с хитове като Say My Name, Survivor, Bootylicious, хитове, които може да пожелаете, разбира се, днес в ефира на Радио Витоша, става все по-ясно, че Бионсе има амбиция за нещо по-голямо. През 2003-та тя издава първия си солов албум Dangerous in Love, Crazy in Love, записан с бъдещия и съпруг Джей Зи, и се превръща в световен хит, поставя началото на една от най-впечатляващите солови кариери в музиката. Бионсе никога не се задоволява просто да бъде успешна. Тя постоянно променя правилата от начина, по който издава музика, до начина, по който разказва истории чрез видеоклиповете и концертите си. През 2013-та, например, издава едноименния си албум Бейонсе без традиционна предварителна рекламна кампания, като изненадва феновете си с внезапната му поява. По-късно Lemonade става визуален разказ за любовта, предателството, идентичността и женската сила. Паралелно с музиката, тя покоря

Играва и киното, играе в мечтателки, появява се в Остин Пауърс в Златния член, а по-късно дава гласа си на Нала в Цар Лъв, междувременно изгражда и собствен бизнес, постепенно превръща името си в глобален бранд, а за личния живот няма какво да говорим, събрали сме се да слушаме хубава музика, с такава продължаваме сега по Витоша.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
3: Защото обичаме обувките. Дайхман.
4: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
5: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Практис за дома и градината. Купи изгодно. Верижен трион 49 евро. Гроздомелачка 50 евро. Очакваме ви в Практис Мега с драйв-ин зона за строителство и огромен градински център. Практис. Направи си с нас.

Здравейте, от Теди Суимс в ефира на Радио Витоша и петък вечер, 4 септември, слънчево и горещо време ни очаква през трите почивни дни около 6 септември. Валежи почти няма да има, а температурите ще останат типично летни и ще достигат до 36 градуса. Хубавата музика също ще бъде в нашата компания. Ето и едно доказателство още сега. Дати и Take Me There слушаме по Витоша.

0: ми харесва DJ Гоже. Прекалено ми е кратка тази песен, но нищо. Пак ще си я слушаме в ефира на Радио Витоша, където продължаваме с Кейти Пери. Това е желанието на Радослав. Какво ни пише той? Здравейте, не се сещам по-подходяща песен за петък. Кейти Пери, Last Friday Night. Добре, имате я след малко по Витоша.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
3: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценя

0: Помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Отново на училище.
2: И еволюцията на домашното.
3: Имате дете, което тръгва на училище.
2: Учител сте и също тръгвате на училище.
1: Или сте самият ученик.
3: И тази година ви каним да започнем новата учебна година подготвени.
2: Настръхвате ли, щом чуете? Имаме домашно за утре.
1: На кого разчитате, за да бъде написано? На майка ми и баща ми? На изкуствения интелект или на доброто старо? Предпочитам да припиша.
3: Доколко часа през нощта сте спасявали положението заедно?
2: Разкажете ни най- куриозното си извинение за липса на домашна работа или закъснение за час.
1: Не съм чул.
3: Кучето ми го изяде.
2: Нямах достъп до чат GPT.
1: Звънете ни сутрин на 0878 50 000. Пишете през формата на сайта ни radiovitosha.com или през Viber каналът ни Тройка на разсъмване.
2: Очакват ви ваучери за оригинални маратонки, за тетрадки, моливи и всичко за ученика, онлайн абонаменти за обучение, включени електронни тетрадки и учебници, раници и блуд от колонки.
3: Да превърнем училището от мъчилище в най-интересното място на света.
1: Отново на училище
4: Стройка на разсъмване
2: и Радио Витуша.
5: С подкрепата на shopsector.com, онлайн магазин за оригинални маратонки. Твоите любими марки са тук. Влез и се увери. shopsector.com.

0: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен северен североизточен вятър. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър с максимални температури на въздуха по морето между 28 и 30 градуса, температура на морската вода 24-26 градуса.
1: На 86-я километър на автомагистрала Струма в посока Гърция станало ПТП и по автомагистралата

0: Движението не е спряно и продължава да се осъществява, но в района на дефилето трафикът е изключително натоварен, като периодично се образуват спирания и потегляния. Шофирайте внимателно.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
0: Какво ви се слуша и кого ще поздравите на 4 септември, петък вечер, минутка след началото на 19 час? Аз ви поздравявам с Ариана Гранде и очаквам вашите музикални предложения на 0878 50 000.

0: Йовитоша.
1: Ето ни в края на лятото, 4 септември е днес и макар слънчевото, хубавото време навън, което ни напомня, че все още е лято, нормално е да започнем да си размишляваме върху това какво се е случило и какво не се е случило, какво бихте искали да беше станало по различен начин. Има сега един междинен период между ваканциите и почивките и активното завръщане към ангажиментите, който често носи смесица от носталгия, напрежение и тиха самооценка, но краят не е само за това, което остава, то е и за това, което ще отнесете напред. Така че, ако случайно нещо сте пропуснали през летния сезон, простете си и продължете напред към следващия. Есенния също има да ни даде изключително много, а през цялото време може да разчитате на нас за хубавата музика, с която продължаваме сега в ефира на Радио Витоша.

0: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
4: Вау, сър, тези Роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
5: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
6: Е, на това му се вика кралско промо.
7: Ежедневно мускулите и ставите ни са подложени на стрес и натоварвания, спортни травми, болки в гърба, кръста, мускулите, ставите и сухожилията. Сбалансираната си формула Рефригеранс Актив ви дава бързо и ефективно решение. С Рефригеранс Актив дискомфорта очумява. Рефригеранс Актив – право в целта. Живей пълноценно с Рефригеранс Актив от Дансон.
8: Есента се завръща в Paradise Center. Градът задава ритъма, а ти следваш най-актуалните сезонни тенденции. Създай визия, която прави впечатление. Голямото завръщане. Нов сезон, нови вдъхновения. Вдъхнови се в Paradise Center.
9: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

да видите и Биби Рекса в ефира на Радио Витоша. Ако ви се чете нещо интересно, заповядайте в сайта radiovitosha.com. Там ще разберете как Лиса се връща в родния Тайланд с нов сингъл. Майли представи също новия си сингъл. А Шакира спечели 3 награди, една от които е изпълнител на годината. Нали така? Най-добър изпълнител. Най-добър изпълнител за 2026-та. Ариана Гранде пък е оглавила Spotify Songs of Summer Chart за 2026-та. Тези още новини в сайта. Ако искате да чуете някои от тези изпълнители, които изброих, 0878 50 000. Ние продължаваме с

споменахме Майли Сайрус преди малко. Всъщност ние я споменаваме тези дни всеки ден, защото има много нови неща около нея. Сега обаче да се върнем към нещо

Пак спомени и Поли Генова. Ще продължим с Саш и Тина Къзин с Mysterious Times, но няма как да пропусна новината за 9-метровата рисунка на Фреди Меркюри, която беше открита в Уембли парк. Това по повод 80-тият рожден ден на певеца, който щеше да бъде на 5 септември в утрешния ден. Произведението, заглавено I am Mr. Mercury, е анаморфно и изображението се вижда цялостно само от една обозначена точка от около 20 метра разстояние. От всяко друго място то се разпада на цветове и линии, а рисунката е дело на стрийт артиста Франк Стайлс, който е създал творбата си върху всичките 58 стъпала на испанските стълби на този комплекс. Меркюри, роден на 5 септември 1946 година, многократно излизал на сцената на Уембли с Queen.

аз тръгвам на път, за да мога да ви срещна с Пловдив в неделя. Ама чакайте, преди да стигнем до Пловдив и неделя, да ви напомня, че тази вечер от 20 часа, въпреки че Боби е почивка, вие ще разберете кой е на номер 1. Витоша топ 20 предстои да чуем малко след това, или по-точно веднага след това, ще чуем и Витоша Клуб Класикс. А утре сутрин, малко след 10, е първата ни среща за този уикенд в предаването Витоша Арт. В събота ще отворим културния календар на септември и ще си направим маршрут из България. В неделя Пловдив ще ни разкаже своите истории. Разбира се, ще си говорим за празника, за съединението, за древния град, античния театър, стария Пловдив и художниците оставили своята следа там. За финал, както вече и по-рано, ако сте слушали, разбрахте, Росен Димитров също ще ни разкаже неговата гледна точка за неговия роден град. Това в събота и неделя. А сега хубава музика до края на този час.

0: Сабрина Карпентър, както и Ед Ширан. Имайте хубава вечер и прекрасни почивни дни. Чуваме се в ефира на Радио Витоша. Чао от мен, Гери.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор.

0: за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

0: период обството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Maxmart в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.